Viva. Deep Vibes. Disco. I'm the dance.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bun găsit la știrile Viva FM. Șoferii din Iași sunt avertizați că traficul rutier va fi afectat astăzi în mai multe zone din oraș din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară desfășurate între cartierele Dacia, Alexandru cel Bun, Canta și Păcurari. Lucrările sunt realizate de Construcții Feroviare Mureș în baza unui contract încheiat cu sucursala regională de căi ferate Iași și vizează reparații la instalațiile de semnalizare feroviară. Intervențiile vor avea loc în interval orar 8:20 și presupun lucrări la cablurile de alimentare și la instalațiile de siguranță dintre Iași și Lețcani. Pe durata lucrărilor, instalațiile de semnalizare de la două treceri la nivel cu calea ferată vor fi scoase temporar din funcțiune. La trecerea de pe strada Sergent Grigore Ioan va fi instalat un post de pază cu bariere mobile și personal feroviar autorizat. În zona complexului Dream Village vor fi montate indicatoare stop, iar șoferii vor fi obligați să oprească înainte de traversarea căii ferate. Autoritățile recomandă folosirea unor rute alternative, precum pasajul Octav Băncile sau pasajul superior Alexandru cel Bun, pentru evitarea aglomerației. Reprezentanții căilor ferate precizează că lucrările sunt necesare pentru menținerea siguranței circulației feroviare și rutiere din zonă. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au depistat o persoană care a încălcat legea la trecerea frontierei din estul țării, Albița. Aici, un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 60 de ani, a fost identificat ca fiind căutat internațional pentru infracțiuni grave de omucidere. Potrivit autorităților, bărbatul s-a prezentat în noaptea de 6 mai 2026, în jurul orei 3:20, pentru a intra în România ca pasager într-un autocar. În urma verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că pe numele acestuia era emisă o alertă Interpol cu mențiunea căutat în vederea arestării. Conform informațiilor transmise de autorități, bărbatul este cercetat pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de omucidere pe teritoriul Rusiei. Acesta a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru continuarea procedurilor legale. Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține că partidul și-a recâștigat respectul de sine prin decizia după votarea moțiunii de cenzură și a ales drumul bun. El a subliniat ieri că va lucra împreună cu colegii săi pentru un partid puternic, care să poată contribui la modernizarea României. Liderul liberal a evidențiat că în ultimii ani PNL a fost implicat în luarea unor decizii complicate, unele luate în alte birouri. Pe de altă parte, prin vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat ieri că își menține poziția potrivit căreia partidul nu trebuie să abandoneze responsabilitatea de a guverna alături de alte partide cu orientări pro-europene. Predoiu a spus că o formațiune politică cu 14% rămâne relevantă în măsura în care are poziția de premier. Întrebat de către ziariști dacă i s-a avansat propunerea de a deveni premier, Predoiu a negat, după care a adăugat că pentru PNL cea mai bună soluție ar fi rămânerea la guvernare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Peste ora 9, dragilor și dragilor, mai Arina, adu-mi aminte, mă, de unde era piesa asta original sau cine o cânta?
1: Avem Do Project sau ceva, nu?
0: Parcă, uite, ceva începe să-mi patineze la capitolul memorie.
1: Da, King of My Castle, parcă de acolo venea originalul și vezi dacă ne apelăm la Google și noi apelăm la memorie. Mm-hmm. Asta e o problemă la generația noastră.
0: Ei, pe vremea mea...
1: Nu, dar serios, e o problemă la generația noastră. Tinerii apelează la Google, nu mai caută, nu mai scormonesc în memorie ce și cum. Și atunci răspunsul e mai bun, poate, sau mai corect. Noi avem exercițiul acesta. Nu știu dacă o fi bine, dacă o fi rău, dacă așa e normal.
0: Da, mie îmi place de mine, așa că...
1: Da, păi asta e. Important e să ne placă fiecăruia de noi și atunci cred că am rezolvat. Am ajuns vineri. Vai, de mine. A fost o săptămână lungă. Nu știu cum ți s-a părut ție.
0: Nu, eu am avut cel puțin o săptămână extrem de încărcată, ceea ce e foarte bine, știi?
1: Da.
0: Adică atunci când ești așa pe turbo, lucrurile sunt bune. E bun, cu singura chestiune care trebuie să o recunosc, pare așa că, sau pare că sunt ușor obosit, da? Sau mie mi se pare că am acumulatoare și ce oboseală, dar asta o reglăm, din somnic, din ce trebuie.
1: Am înțeles, da, și mie mi se pare că a fost așa o săptămână continuă, fără pauză. Dar, în fine, înțeleg totuși că a fost o săptămână bună, cu temperaturi frumoase, cu stat la soare, cu plimbări, atât cât s-a putut și pare să că, din nefericire, vine o vreme mai schimbătoare, așa, mai de... Aș zice eu de primăvară, având în vedere că sunt anunțate, iată, ploi. Nu știu cu vântul și cu grindina ce facem, că meteorologia anunță și astfel de fenomene, dar deocamdată le luăm și noi încetişor. Astăzi, tot vreo 24 de grade vom avea ca și maximă la Iași. În acest moment sunt 13, să știți că aerul e foarte plăcut în această dimineață. În schimb, cerul este acoperit și pare să că așa va rămâne. Poate un pic de soare în condițiile în care cerul devine variabil, dar înspre după amiază. Vom avea parte și de precipitații, cel puțin în a doua parte a zilei, e spre seară, așa, pe arii ceva mai extinse. Iar weekendul, cum să spun, e cu ploaie. Weekendul e cu ploaie, fără posibilitate de plimbare, decât dacă ne luăm așa o pelerină de ploaie și vrem neapărat, pentru că temperaturile sunt plăcute, deci plimbările în ploaie s-ar putea să fie plăcute. 21 de grade avem sâmbătă, 19 grade avem duminică, cu temperaturi nocturne foarte bune de 11 și iată în weekend 13 grade Celsius. Văd aici pe miercurea viitoare un pic mai răcorică, în schimb temperaturile se mențin ridicate, aș îndrăzni să spun de mai, ceea ce e absolut superb. În acest moment la Botoșani, mă uitam aici că am pe telefon am Florența, am New York, am alte orașe în afară de cele care trebuie și în care locuiesc.
0: Ia, recunoaște că nu știi să le mai scoți pe alea.
1: Da, nu le-am mai scos, știi, tot le-am lăsat, am și, mă rog. Bine, la Botoșani în acest moment, revenind cu picioarele pe pământ, avem cer acoperit, astăzi posibilitate de precipitații pe arii extinse, o temperatură maximă ce poate ajunge la 22 de grade, în acest moment însă avem 14 grade, iată, și la Botoșani vom avea parte de un weekend ploios, da, ploios așa serios, cu temperaturi peste noapte însă plăcute de 12 grade Celsius, iar peste zi 20-19 grade, cel mai puțin duminică. Deci temperaturi, spun eu, plăcute și lucrul acesta mă încântă. Nu prea îmi place ce se anunță pentru miercurea viitoare. 16-17 grade mă îngrijorează, ca să nu scadă mai mult la asta, zic, și luni noapte văd aici 9 grade, dar și miercuri, joi, noapte, 7 grade. În fine, o să vedem, dragi ascultători, știți cum e, vremea este schimbătoare și atunci, poate cine știe, luni venim cu alte informații.
0: Da, în principiu așa este, sau cel puțin așa ne-am dori. După cum vă anunțam, începând de vineri, vremea devine schimbătoare. S-a schimbat destul de consistent la Suceava, s-a schimbat destul de consistent la Rădăuți, la Piatra, la noi plouă. Bun, acum să nu înțelegi că plouă de vai de mine, ar trebui să ne speriem și de altceva. Nu, plouă așa mai cu țârâita, mai cum e, dar acel cer acoperit nu este doar acoperit. Cu alte cuvinte, debutează weekendul de astăzi sub aceste auspicii. Asta nu înseamnă că temperatura în termometre nu va crește, ci va crește destul de consistent. La orele prânzului vom ajunge undeva la puțin peste 20 de grade Celsius. La această oră însă să știți că înregistrăm 11 grade Celsius la Roman, 13 grade Celsius la Rădăuți, Suceava și Târgu Neamț și 14 grade Celsius la Piatra Neamț. Pentru weekend, așa cum spunea și Alina, unul ploios, unul care nu ne va permite să facem mare lucru. La Piatra văd chiar cantități consistente rezervate pentru ziua de mâine. Da, mi se pare foarte mult, adică mie mi-apare că mâine plouă mult la Piatra. Da, astăzi plouă și la Suceava, mâine plouă un pic mai mult, iar pe duminică plouă și mai mult. Oricum, temperaturile nu vor coborî sub pragul de 18 grade Celsius chiar și în acest interval. Undeva pe aici va fi sub 20, dar undeva 18 grade Celsius, asta pe timp de zi, iar pe timpul nopții lejer peste 10 grade Celsius. Vremea va fi oarecum schimbătoare în ceea ce privește temperaturile la începutul săptămânii viitoare, pentru că mai apoi să crească din nou destul de consistent. Da, repet, primăvara, ca de obicei, ușor capricioasă vine alături de noi. Cam asta ar fi în linii mari ceea ce urmează.
1: Da. Deci urmează, cum s-ar spune, vreme de primăvară și cu ceva ploi, iar ce urmează astăzi să se întâmple până spre 10, păi ce să se întâmple? Ne vom uita în stânga, în dreapta și evident vom încerca să înțelegem un pic ce se mai anunță. Situația nu e plăcută, mai ales declanșată de această moțiune de cenzură. Efectele sunt dintre cele mai impactante, atât pot să spun deocamdată. Iată, e o preocupare intensă în România pe bălăcăreli și pe tu ești vinovat, ba tu ești vinovat, dar tu ai pornit, dar tu găsești soluții, și e mai puțină preocupare pe alte lucruri care țin de tot ce avem de făcut ca să supraviețuim până la urmă, că la noi nu e vorba de altceva decât de supraviețuire. Da, în fine, și cu siguranță vom găsi și alte lucruri interesante, că e finalul săptămânii, ne pregătim de weekend și parcă avem și apetit pentru ceva mai lejer, nu? În materie de știri, de lucruri dintre astea care se întâmplă în jurul nostru.
0: N-aș băga mâna în foc, dar în fine.
1: Da, știu ce zici, nu prea te lasă. Dar, na, asta e. Bine, haideți să o salutăm pe Adriana în acest moment. Nichitean, mai exact și mai complet. Doza de educație urmează pentru voi. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Știu că e vineri și deja gândul e la relaxarea de weekend și poate o doză cu note istorice e greu de digerat, dar îmi încerc norocul. Cu gândul la ziua de mâine, 9 mai, pentru că există zile în calendar pe lângă care trecem în grabă și există zile care, chiar dacă nu le acordăm mereu atenția cuvenită, poartă în ele mai multă emoție decât ne-am imagina. Iar 9 mai este una dintre ele. La prima vedere pare o dată ca oricare alta, Poate o zi de primăvară, poate un moment bun pentru o cafea în soare. Dar dacă ne oprim puțin, descoperim că 9 mai nu e doar o zi. E o poveste în trei capitole. În România, 9 mai înseamnă, înainte de toate, independență. În 1876, în Parlament, Mihail Cogălniceanu rostea cuvintele care aveau să schimbe destinul unei țări, proclamarea independenței față de Imperiul Otoman. Nu a fost doar un act politic. A fost un gest de curaj, o alegere colectivă de a spune putem decide pentru noi. Apoi, 9 mai 1945, sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. O zi în care armele au tăcut, iar oamenii au început timid să spere din nou. Nu a fost o bucurie zgomotoasă, ci mai degrabă una profundă, obosită. Bucuria celor care au pierdut, dar au supraviețuit. A celor care au înțeles cât de fragilă este pacea. Și mai este și 9 mai 1950, când Robert Schuman propunea ceea ce avea să devină fundația Uniunii Europene. O idee simplă și în același timp revoluționară. Țările care cooperează nu mai au motive să se distrugă între ele. Așa s-a născut ceea ce astăzi numim Europa Unită, nu perfectă, nu lipsită de provocări, dar construită pe o promisiune rară, aceea de a învăța din trecut. Trei momente, trei contexte diferite și totuși un fir comun, dorința de a merge mai departe. Dar, dincolo de date, ani și nume, 9 mai este și despre noi, despre felul în care ne raportăm la libertate, la pace, la apartenență. Pentru că independența nu este doar un concept istoric, este și capacitatea noastră de a gândi liber. Pacea nu este doar absența războiului, este și liniștea din relațiile noastre de zi cu zi. Iar Europa nu este doar o construcție politică. Este și spațiul în care trăim, călătorim, învățăm și iubim. Poate că nu simțim zilnic greutatea acestor lucruri și e normal. Libertatea devine invizibilă atunci când este prezentă. Dar asta nu o face mai puțin valoroasă. Așa că, pe 9 mai, poate nu avem nevoie de discursuri lungi sau ceremonii complicate. Poate e suficient să ne oprim un moment și să ne întrebăm ce înseamnă pentru mine să fiu liber, să trăiesc în pace, să aparțin unei lumi mai mari. Pentru că istoria nu trăiește în trecut, trăiește în alegerile noastre de

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: anumite chestiuni, din urmă, nu? Sau cum e aia? Moda revine întotdeauna. Stilul de muzică. Păi, ne întoarce Bruno Mars la nivelul anilor 70, nu? Cu gemul ăsta.
1: Mai da, da, vezi ce piesă așa liniștită.
0: Da, dar mie îmi plac piesele așa mai zbânțuite.
1: Da, mai ales dimineața, nu? Asta zici tu.
0: Băi, mă întreb pe mine tot timpul, îmi plac alea mai zbânțuite, adică nu...
1: Ah, ok, ok, ești mai pe petrecere, am înțeles.
0: Da.
1: Ce mai vorbește și domnul Ponta, iarăși vorbește domnul Ponta.
0: Păi, dar și pe tine, cine te-a pus, cine te-a mâncat în ureche să deschizi știri pe surse.ro?
1: Pentru că, na, ce să fac și eu? Fac și eu ce
0: pot. Eu înțeleg că trebuie să abordăm întreaga plajă politică și trebuie să culegem informații de peste tot. Dar dacă asta faci, asta pățești, nu? Adică
1: asta
0: dacă
1: te... pățești, da. Da.
0: Dacă îl cauți pe Ponta, normal că până la urmă îl găsești.
1: Bine, domnul Ponta e afiliat politic, nu? Pentru că tot aud vorbindu-se inclusiv de la domnul Kelemen Hunor despre posibilitatea să fie un premier tehnocrat. Probabil mai maleabil, așa.
0: Și Ponta s-a anunțat, băi, eu suficient de elastic, eu pot fi premier. Maleabil.
1: Da, eu pot fi și tehnocrat și de toate pot fi.
0: Și
1: da,
0: dacă vreți, fac și sfoara între două scaune, adică nu.
1: Da, știi cum e, ca la puzzle, pui și tu piesele una. Îl văd pe domnul Ponta că e pe aici și vorbește în stânga și în dreapta, după aia îl mai văd pe domnul Kelemen Hunor că spune că ar trebui să fie un premier care nu poate veni nici de la PSD, nici din PNL, ceea ce... nu-i rău. Eu oricum am întrebarea de ce nu e în regulă cu actualul premier. Am această întrebare. Adică ne-am blocat.
0: Problema este cu actualul premier, că tocmai a fost votat pe inversulea, ca să spunem așa, și domnule, a avut un vot istoric, extrem de mulți au votat împotriva lui. Cât 281 de voturi, nu? Vai de mine, am mai avut și 97,7 din cei din PSD care au zis că nu se mai poate cu el. Am mai zis și am mai întrebat, crede cineva că dacă se va face un sondaj în PNL de astă dată și vor pune Sorin Grindeanu, crede cineva că va fi respins cu mai puțin de 97,7%? Când facem partidul ălalt. Nu, adică dacă facem... hai ca să înțelegi și tu. Deci dacă faci un studiu în tabăra steliștilor, crezi că ei vor fi de acord cu dinamoviștii?
1: Ei fiind în... În competiție sau ce?
0: Nu, anul ăsta n-au reușit să fie în aceeași competiție.
1: Mai, ce să mai zic, mai Max, despre toate acestea, nu mai pot, nu mai...
0: Da, nu, asta înseamnă că tu pui suflet la ce se întâmplă.
1: Stai seama, să fii iartă pe asta, nu mai... sunt atât de obosită de politica și politicienii din România, încât unul nu-i mai cred niciodată. Poate să zic că poate să stea, nu știu, în mâini și să ne spună că, măi, mâine va fi bine. Dolarul, nu euro. Dolarul sau euro?
0: Așa.
1: Sau leu? Leul va fi puternic, deficit nu vom avea, inflația va fi zero, da? Iar fiecare român va avea un salariu minim pe economie de 1000 de euro. Dacă îmi spun, nici dacă spun lucrurile astea și se întâmplă de mâine, tot nu-i cred. Am așa senzația că pentru orice va trebui să plătim cu vârșini de sat. Dar de asta zic, nu-s chiar fiartă pe subiecte, n-am ce să fac să mă ascund de ele. Și tot văd, repet, declarații care mai de care mai interesante. Aștept puciul din PNL. Cam am auzit că se face un puci în PNL. Nu știu ce s-a întâmplat cu domnul Rareș Bogdan, adică unde-i personajul. El nu spune nimic sau nu-l văd eu?
0: Da,
1: se pierde mulțime.
0: Hai să ne înțelegem. De când ți s-a părut ție un personaj important pentru PNL, Rareș Bogdan? Pentru că și atunci când se arunca și spunea cu a venit eu cu nu știu câte procente în PNL, zestre și cu încă de atunci eu am mari dubii pe toată fanfaronada din momentul respectiv. Lăsând lucrurile astea la o parte, să ne înțelegem, Rareș Bogdan era la la butoane sau era unul din răspunzătorul de efect după ce se apăsa câte un buton în mandatul lui Klaus Iohannis. Din momentul ăla a început să devină irelevant în Partidul Național Liberal. El va încerca cel mult să-și conserve poziția, da? Ca asemeni lui mai sunt mulți alții care au stat extrem de bine. Ei, încetul cu încetul, asemenea personaje, în opinia mea, trebuie să să fie curățate din, din spațiul public. Bun, pe cale de consecință, frumos, elegant, pentru că nu se dorește altceva, dar încetul cu încetul, asemenea personaje toxice, ar trebui să să ne mai lase. Iar pare să că totuși cine mai e pe acolo, probabil va mai încerca odată o resuscitare, odată cu ceea ce spui tu că aștepți, cu acel puci, dar...
1: Eu nu aștept, am auzit că se vorbește de un puci.
0: Păi ăsta e planul A de la PSD-ul, știi? Că au găsit la PNL, au găsit niște PSD-ul. Ei, planul al PSD-ului a fost, bă, trebuie să-l dăm jos pe Bolojan, să mergem în continuare cu așa. Și ți-aduc aminte că au mai încercat ei puciul ăsta undeva înainte de moțiune, înainte de alte chestii. Adică au fost, că de-aia eu nu sunt, nu fac parte din extaziații, care, vai de mine, ce bun e Bolojan în momentul de față. Nu, pentru mie mi se pare foarte interesant sau devine frecventabil domnul Bolojan în momentul în care văd cu câtă furie îl lovesc aia din PSD. Da. Și televiziunile care sunt, ca să spunem așa, hrănite din zona respectivă. Văzând lucrul ăsta, știi cum, pentru mine devine frecventabil Ilie Bolojan. Mm. Adică la mine asta, asta e ecuația. Bă, repet, nu fac pare eu cu Bolo semănăm foarte mult.
1: Cu
0: mica diferență că nu aveam amândoi monosprânceană.
1: Da, eu fac parte în acest moment din tabăra admiratorilor, pentru că admir așa niște atribute dintre astea de, de personale. Deci acum chiar nu mai vorbesc de personaj, personajul politic, ci chiar personale. Are o drzenie fantastică, are un discurs extrem de echilibrat, are foarte multe competențe, de om profesionist, așa.
0: Da, ok, bun.
1: Ce-am auzit.
0: Și îți dau eu una pe inversul, da? Ești un politic, premier, ce-o mai fi, da? E o funcție politică aici, trebuie să fii politician aici. Înțeleg drzenia, înțeleg chestiile astea, tu trebuie să fii un foarte bun negociator. Deci nu există bun mă joc cum vreau eu. Nu.
1: Da, de acord cu tine. Cred că asta îi lipsește în același timp și hienele din partea cealaltă, știi? Adică nici n-are cu cine. Dar da, ai foarte mare dreptate. E important să fii un bun negociator, un bun mediator, da, în calitatea aceasta de premier. Lucrurile acestea îi cam lipsesc. Și cred eu că l-au adus aici pe lângă multe altele. Dar în ceea ce privește, iată, tabăra, să știu că eu am ales-o. Eu de partea asta deocamdată. Și îmi rezerv dreptul să mai rămân o lecuță, pentru că de partea cealaltă îmi pare tare rău, dar nu găsesc nici sens, nu găsesc absolut nimic.
0: Nu găsesc sens, reper.
1: Nu găsesc sens, reper, dar nu găsesc demnitate politică, nu găsesc. Nu găsesc. Și pe mine ce mă deranjează e întotdeauna încercările acestea de a scoate nu țapul ispășitor, că aici nu e cazul, ci ăsta este cel mai rău sau ăsta este cel mai bun.
0: Mie tocmai că asta îmi plac grozav de mult. Dom'le, l-ați dat jos pe Bolojan, ok, păi de ce nu puneți repede pe cineva în loc, nu?
1: Da, mă, da, domnul
0: Gândem
1: nu a avut treabă cu bronzatul.
0: Curs valutar?
1: Da.
0: Okay.
1: Am văzut că s-ar putea ca BNR-ul să mai retragă niște lei din piață pentru a controla puțin. Nu, situația nu e plăcută. De asta zic, mie lehamite de toate declarațiile lor și mai mult decât atât se rezolve și se rezolve cu ușile închise, se rezolve situația pe care tot ei au creat-o. Dacă nu, să ne lase pe noi să rezolvăm așa cum ne-o pricepe. Că ne-o pricepe bine sau nu, ce mai contează?
0: Da, asta e altă poveste.
1: Da.
0: Hai că întârziat suntem.
1: Da.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity.

0: Momentul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.

0: băieții ăștia la București în momentul de față, văzând că planul A nu funcționează.
1: Da? Mai, cum așa? Cum? N-am
0: nu, dar da, nu, nu ce dau la televizor. Nu, aia e altceva. Și cu eminențele alea, maronii din spatele partidului, știi, domnul Pileanu sau cum îl cheamă, și Chirac.
1: Există un domn Pileanu?
0: Pileanu, nu?
1: A, Pileanu.
0: Da.
1: Dacă era Pileanu, era bun.
0: Pe acolo.
1: A, mă, că era bun, ce să mai... Era, măcar da. Confort, dacă nu bun. Păi, da, ce să facem?
0: Ce să facem?
1: Ce să facem? Dacă tot vrei să rămâi în subiect și tot l-am amintit pe domnul Hunor, o să trecem la domnul Fritz, care s-a aliat puternic cu domnul Bolojan, au o voce comună, pare se. El a declarat aseară la Digi24 că i-a transmis și lui Nicușor Dan motivele pentru care formațiunea nu mai poate guverna alături de PSD și a susținut că socialdemocrații au spus la revedere la calea pro-europeană. Președintele USR a adăugat că presupune că va mai avea loc o rundă de consultări mai largi la Cotroceni. Și nu neapărat ce spune domnul Fritz pe conținut, ci eu nu prea înțeleg mai și am spus și ieri asta. Ce se dorește de la domnul președinte al țării, al României? Am văzut că doamna Șoșoacă vrea să îl demită, nu? E...
0: Da, bun.
1: Vrea să... Da,
0: lărgești prea mult discuția.
1: Să-l suspende. Nu, am făcut această paranteză, că doar nu să intrăm în subiectul acesta. Dar eu asta nu înțeleg. Ce vrem de la președinte?
0: Bă, eu ce văd din punctul ăsta de vedere, eu remarc următorul. La președinte n-am timp. Acum, dacă vrei, discutăm după 8, după 9.
1: Da,
0: când,
1: deci e mai mult.
0: E mai mult, da? Acum, dacă e scurt pe varianta asta cu Dominic Fritz, remarc totuși și dezavuiesc totodată ridicarea temperaturii tonului, după care, știi, adică e un pic o escaladare, dar în cuvinte frumoase. Ce am văzut de partea elaltă, unde nici n-am mari pretenții, am văzut de alea o escaladare pe bă, trădători de popor și, adică din păcate escaladăm din ceea ce înseamnă discurs. Iar această escaladare, cred eu că nu este bună. Discursul, polemica, asta trebuie să existe, dar ușor cu pianul pe scări. Adică ar trebui totuși să fie și un arbitru care din când în când să le dea cu linia, galbene, măcar. Hai să începem cu galbenele.
1: Da, măcar galbene. Bine, nu o să-l bată nimeni pe domnul Simion deocamdată, dar nici nu fac mari speranțe că nu poate să facă.
0: Ia uite-te în partidul lui și ai să vezi câțiva care deja-l bat.
1: La fix, dragi ascultători, avem știri după ora 8

0: special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Piața birourilor din România trece printr-o schimbare accelerată pe fondul extinderii modelului de lucru hibrid, iar spațiile de tip flex office și coworking câștigă tot mai mult teren. Firmele care au prezență la birou sub pragul de 30-45% migrează către soluții flexibile și optimizează suprafețele utilizate. În ceea ce privește costurile de închiriere, chiriile din București variază între 15 și 22 de euro pe metru pătrat pe lună, iar în centrele regionale Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov, între 12,5 și 17 euro pe metru pătrat lunar. Cea mai redusă rată de neocupare a spațiilor moderne de birouri este înregistrată la Brașov, cu 6,7%, în timp ce Iașul are cea mai ridicată rată dintre marile centre regionale, de 13,3%. În București, rata de neocupare este de 10,3%. Reprezentanții pieței spun că și spațiile de coworking au trecut printr-o transformare importantă. Dacă anterior acestea erau utilizate în principal de startup-uri și freelanceri, în prezent tot mai multe companii mari aleg soluții flexibile pentru a evita contractele clasice pe termen lung și pentru a-și adapta rapid costurile și suprafețele ocupate. La Institutul Regional de Oncologie Iași a fost lansată o inițiativă dedicată sprijinirii pacienților diagnosticați recent cu afecțiuni oncologice. Mai mulți foști și actuali pacienți au revenit în spital, de această dată în calitate de voluntari, pentru a-i ajuta pe cei aflați la începutul tratamentului să depășească mai ușor momentele dificile. Proiectul este derulat de Asociația Institutului Regional de Oncologie Iași și urmărește să ofere un sprijin uman și emoțional persoanelor care se confruntă pentru prima dată cu un diagnostic oncologic. Reprezentanții asociației spun că experiența celor care au trecut deja prin tratamente poate face diferența pentru pacienții nou diagnosticați și pentru familiile acestora. Voluntarii oferă îndrumare practică în interiorul institutului, ajutând pacienții să se orienteze mai ușor în cadrul procedurilor medicale și administrative. În același timp, aceștia asigură sprijin emoțional și ascultare activă, bazate pe propriile experiențe de viață. Inițiatorii proiectului consideră că apropierea umană și dialogul dintre pacienți pot reduce anxietatea și sentimentul de izolare asociate debutului bolii. Persoanele care doresc să se implice în această activitate de voluntariat pot lua legătura cu reprezentanții asociației printr-un mesaj transmis la adresa de e-mail comunicare@iroiași.ro. Elevii români au câștigat o medalie de aur, una de argint și patru de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică desfășurată în Grecia. Elevii laureați sunt Aida Mitroi, Alexandru Ciobotea, Andrei Vila și David Marghidan de la Liceul Internațional de Informatică București, Mircea Rebenciuc de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București și Ștefan Savu de la Colegiul Ion Luca Caragiale Ploiești. La Olimpiada Balcanică au participat echipe din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia și Turcia, țări membre, precum și echipe din Algeria, Arabia Saudită, Azerbaidjan, Franța, Georgia, Italia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lituania, Malaezia, Turkmenistan, Uzbekistan și Marea Britanie, țări invitate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: A știut ceva Alexia când a produs piesa asta, domne? Praful lunar, nu? Sau cum? Artemis 2, 3 și așa mai departe.
1: Nu știu, au venit niște astronauți, așa este, la noi?
0: Da, nu știu.
1: Da, parcă și-a văzusem la televizor dimineața, apropo de praful tău de stele sau ce mai...
0: Nu, al meu, al lui Alexia.
1: Da, te-ai impresionat,
0: Cât de cât.
1: Da, ce să facem, am ajuns într-o nouă oră de program, dragi ascultători. Îmi pare să că, na, dacă sunteți interesați, să știți că veți fi răsplătiți luna aceasta de univers, apropo de ce vorbește colegul Max despre, știu eu, praf de stele sau alte astfel de. Veți fi răsplătiți de univers dacă sunteți în zodia potrivită, pentru că altfel nu vă mai răsplătește universul, cam gata. Vrei să-ți spun care sunt cele patru zodii care vor fi răsplătite de univers?
0: Hai să auzim, să vedem.
1: Nu te simți așa entuziasmat, adică nici curios.
0: Băi, eu asta cu astrele...
1: Recunoaște că te trezești în fiecare dimineață și citești horoscopul. Hai, zi. Măi, dragi ascultători, cei care, iată, cred în zona aceasta, nu neapărat a horoscopului, dar poate a astrologiei, află că finalul lunii mai se anunță a fi un moment de cotitură pentru mai mulți nativi ai zodiacului, după o perioadă în care mulți au simțit că eforturile lor trec neobservate sau că obstacolele se țin lanț, energia astrală se schimbă radical. Mă, gata, ce să mai ne așteaptă?
0: Deja mai pierdut, da.
1: Da, ne așteaptă abundență imediat. Universul pare pregătit să ofere recompense bine meritate celor care au dat dovadă de răbdare și perseverență. Deci, îți va fi răsplătită răbdarea. Taurul, da, stabilitate și recompense după răbdare. Fecioară, claritate și oportunități neașteptate. Scorpion, transformare și șanse noi. Capricorn, recompensă pentru efort susținut. Iar celelalte îmi pare rău, dar nu veți fi răsplătiți cu nimic. Deci, am aflat, da? Aceasta a fost rubrica de horoscop, o rubrică extraordinară și făcută cu foarte multă atenție, pentru că, nu e așa, n-am putut decât să acordăm această atenție celor patru zodii. Restul din câte sunt? 11 sau 12?
0: 12 de toate, după ultimele mele calcule.
1: Dar ce, fiecare zodie are câte o lună?
0: Da.
1: Dar de ce, mă? Așa e?
0: Ca să-ți dai seama de calitatea acurateții oferită de astrologie.
1: Deci 12 zodii, am înțeles. Din 12, doar 4 au noroc ce vor fi răsplătite de la sfârșitul lunii mai până
0: față
1: atunci.
0: De 6 din 48 sau 49.
1: Da, uite, mi-ai amintit acum, a s-a câștigat sau e tot report?
0: Răspunsul e da. Eu sunt fiert pe alte chestiuni, știi că mă uitam și finele ăsta de săptămână e destul de aglomerat pentru mine, multe evenimente, ceea ce e bine până la urmă, va să însemne că reacționăm sănătos la ceea ce ne oferă conducătorii, știi? Conducătorii ne-ar dori în fața televizoarelor blocați, speriați, vai de mine ce se întâmplă, dar noi găsim și altceva ce să facem. Iar cel puțin astăzi de la ora 18 pe stadionul Areni e meci important, e una din primele, ultime trei finale pentru promovare în Liga a doua. Meciul Cetatea 1932 Suceava Sporting Liești, adică practic ocupanta locului întâi în momentul de față Cetatea Suceava și Sporting Liești, echipa care a fost pe locul întâi din cealaltă serie. Un meci care, cred eu, este are toate premisele să fie o partidă spectaculoasă, o partidă interesantă, o partidă la capătul care eu sper sucevenii să se bucure, pentru că mai facem un pas către Liga a doua. Oricum, clubul pe pagina de Facebook anunță surpriză pentru suporteri, și anume un concurs de penaltiuri la pauză. Trei spectatori vor fi selectați pentru acest lucru, iar premiul va fi și ăsta interesant. De asemenea, anunță și intrare gratuită pentru toți sărbătoriții. Așa încât, ce să mai, să fie spectacol astăzi de la ora 18 pe stadionul Arena.
1: Da, să fie. Nu mai pot cu fotbalul vostru. Nu mai pot, nu mai pot.
0: Păi ăsta e momentul, înțelegi? Adică acum se termină. Deci într-o săptămână, două, nu știu, maxim trei, trebuie să se încheie tot ce înseamnă fotbal pentru a face loc fotbalului al mare. Să vezi tu atunci discuții, nu? Când o să înceapă turneul final al campionatului mondial de fotbal. Adică aia e altă poveste. Mm-hmm. Și după aia o să fie liniște și pace până când încep cupele europene.
1: Da, păi asta zic.
0: Da, altceva?
1: Altceva nu mai am ce să-ți mai spun, pentru că nu mai pot cu fotbalul. Deja mă inundă reclamele peste tot că vine campionatul acesta mondial. Înțeleg că este un eveniment extraordinar, măi, dar de două luni încoace doar despre asta se vorbește și se anunță și cred că am obosit eu, nici n-au început competițiile. Sunt sigură că va fi spectacol, absolut convinsă, dar na, totuși. Bine, hai să ne întorcem puțin la muzică și apoi revenim ca să ieșim din subiectul acesta cu fotbalul.
2: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovina, plai cu flori.
2: Partener principal, New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
3: Mă îndrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți ta la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
10: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
11: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
12: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
14: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
13: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
14: Hai să facem mașina lui!

0: când am zis hai, am zis hai.
1: Ah, eu am crezut că mai ascultăm muzica. Mai era așa.
0: Da, da, așa. Ne îmbie să ieșim din ea.
1: Da, da, da, foarte plăcută piesa aceasta și potrivită pentru dimineață. Mă uitam că a fost, acum s-a oprit așa, a fost un scurt episod de ploaie, slabă, așa la Iași. Deci, iată că se adeveresc previziunile meteorologilor, ceea ce n-o fi rău, pentru că măcar știm la ce să ne așteptăm. Da, se vorbește foarte mult despre hantavirusul acesta. Am văzut și ieri, nu știu exact ce s-a întâmplat cu nava de croazieră, dacă până la urmă au primit-o, a reușit să acosteze și să elibereze persoanele de la bord, dar lucru acesta nu e deloc plăcut. Deci te duci tu într-o croazieră frumos și te trezești că ești carantinat, știi? Da.
0: Sau vorba celebrei, bă, te trezești mort.
1: Mai da, Doamne, deci îngrozitor. E prima dată când aud de acest virus, dragi ascultători. Na, asta este, nu am avut cunoștință despre el. E o tulpină rară, Andes, a hantavirusului, care s-a răspândit printre pasagerii vasului de croazieră Hondius. Este cunoscută pentru faptul că se poate transmite de la o persoană la alta, însă epidemiologii nu au intrat în panică. Boala, care a ucis între 30% și 60% dintre toți cei infectați, deci iată, are un grad mare de risc în precedentele focare, e în mod paradoxal chiar motivul pentru care nu poate provoca o criză la nivel global, potrivit mai multor cercetători din domeniul sănătății, pentru că era această îngrijorare, știți foarte bine, și de aceea nici nava, nici persoanele de pe navă nu au putut debarca, dacă acesta o fi termenul. Interesant, așa că se manifestă foarte rapid la nivel de simptome și simptomele nu sunt diferite față de alte virusuri, febră, simptome gastrointestinale, pneumonie, dificultăți respiratorii, șoc. 8 persoane au fost infectate, 5 cazuri confirmate și 3 suspecte, 3 au decedat, cam acesta este bilanțul. Pare să, da, deci eu am auzit prima dată, dar nu e ceva nou în lume, a spus un virolog pentru Newsweek. Dacă ar fi devenit o epidemie, s-ar fi întâmplat acum mult timp. Când au apărut primele știri despre focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră, nivelul de anxietate a crescut în rândul publicului, pentru că noi avem o experiență recentă cu tot ce a însemnat, iată,
0: plus COVID-ul. Că ne ajută extraordinar de mult rețelele de socializare, transforma și a transmite această informație fără filtrare. Și am să spun imediat în opinia mea ce înseamnă această filtrare, fără a avea pretenția că sunt specialist în domeniu.
1: Oamenii au început într-adevăr să speculeze în mediul online, evident că frica s-a propagat și mai mult decât atât au început iarăși toate scenariile posibile. Ceea ce e important e posibilitatea ca virusul să se răspândească de la o persoană la alta înainte ca acestea să devină atât de bolnave încât să nu se mai poată deplasa cu ușurință. E interesant de aflat că, na, chiar și într-un scenariu de coșmar, hantavirusul se transmite greu de la om la om. Nu rata mortalității contează pentru potențialul pandemic, ci abilitatea de transmitere, a spus un epidemiolog. Dacă transmiterea este destul de eficientă înainte ca oamenii să devină grav bolnavi, atunci există foarte puține constrângeri asupra virulenței. Da, e un virus, iată, cu potențial letal ridicat. Îngrijorările sunt pertinente, dar adică e firesc să, când auzi asta, e firesc să te îngrijorezi, pentru că e foarte recent în istoria noastră acest COVID și clar nu mai vreau. Oricum, n-am înțeles nici atunci, nici după foarte mult din tot ce s-a întâmplat și atunci clar, iată, ne ducem în teama aceea.
0: Da, specialiștii încă cercetează anumite efecte ale COVID-ului chiar și acum,
1: și asta,
0: după atâta vreme. Adică avem din fericire și niște oameni care se ocupă de lucrurile astea. Ca o primă considerație din perspectiva asta, tot timpul, sau ce am înțeles eu, cu cât virusul are un potențial mai periculos de a ucide, cu atât rata de transmitere va fi mai mică.
1: Da, da, da, așa am înțeles și eu din...
0: Deci din asta cu mortalitatea, cu... Deci mai puțină panică e mai mult, e mult mai în regulă, da? Și de ce? Pe cale naturală, dacă vreți, puteți studia, da? În primul și primul rând, faptul că e mai destructiv, ca să spunem așa, clar... Nu, potențialul pandemic se reduce. Ei, dacă discutăm însă de mutații, de alte chestiuni, ei, astea s-ar putea să genereze iarăși niște probleme, dar având în vedere că avem o experiență de dată recentă cu o pandemie, eu sunt 100% convins că autoritățile, cei îndrituiți să facă ceva, nu vor repeta aceleași greșeli. Da?
1: Da,
0: pentru că au fost pe, dar nu, clar. Dar ce se întâmplă? Acum, după episodul ăla, cred că se poate construi un manual de cum să ne comportăm într-o pandemie. Pentru că atunci s-au făcut multe greșeli, multe lucruri au fost în regulă. Din păcate, lucrurile care au fost în regulă au fost clamate, domne, că sunt niște mega greșeli. Dar asta e cu totul și cu totul altă poezie. Iar din ceea ce înseamnă hantavirus, ortohantavirus și așa mai departe, eu cred că cel mai simplu este să lăsăm specialiștii să glăsuiască, să ne oprim noi cu părerile astea date pur și simplu, ia uitați-vă cum încearcă din nou să ne două puncte și puneți, completați dumneavoastră cu ce vreți acolo. Ușurel, nu, deci personal nu consider că e o știre cu potențial periculos. E într-adevăr ceva de ținut și reținut din perspectiva asta și încă ceva, un mesaj care, cu alte cuvinte, să luăm ceva bun din toată ecuația asta. Cred că din când în când autoritățile să-și aducă aminte că și deratizările e bune, e în regulă. Adică ce ne spune nouă că e hantavirusul ăsta? Că în primul și în primul rând e purtat de la rozătoare către om.
1: Da, am văzut
0: deci
1: asta.
0: Deci ce avem noi de făcut aici?
1: Să nu ne întâlnim cu rozătoare.
0: Și cum putem să facem lucrul ăsta?
1: Ai, dar ce știu eu, mă, că nu mă întâlnesc cu nicio rozătoare.
0: S-o crezi tu?
1: Nu mă întâlnesc.
0: Unde e omul? Unde e omul? Acolo și șobolanii, să știi. Rețelele de canalizare, eu nu știu să se fi făcut chestiuni serioase din perspectiva asta, din partea autorităților. Dacă au făcut, nu ne-au comunicat că au făcut, știi? Ce zic?
1: Ok.
0: Da.
1: Măi, da, important este, iată, să aflăm exact toate informațiile corecte. E pertinentă frica, e pertinentă panica și, repet, ne și duce într-o istorie recentă care nu ne-a plăcut absolut deloc și pe care nu am vrea să o mai repetăm. Însă, dacă după ce ne trece puțin frica și ne concentrăm pe a înțelege ce se întâmplă acum, poate ne mai potolim. Plus să nu ne mai angajăm pe rețelele de socializare în tot felul de discuții absolut nu necesare, o să spun. Deci e la noi să controlăm acest lucru. Bine, hai să ne întoarcem la muzică acum că am vorbit și de acest virus.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă. Plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale Vera.ro. Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
6: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
5: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
8: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
9: Pe 13 și 14 iunie,
8: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori.
9: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
8: și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
12: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
11: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
12: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
11: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: 1, 2, ce urgență aveți?
15: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
12: Mesaj de conștientizare.
16: Viva FM.
17: I turn you off?
18: Nope.
17: Didn't think so.

0: Max Warren, Fever Dream. Mai acum, nu știu, dacă vreau să o stârnesc pe Alina, pot să fac două chestiuni. Ori zic Tate Brothers.
1: Hai de mine, așa.
0: De să văd cum este cu asta. Nigel Farage.
1: Ah, Nigel, e cumva răspunzătorul, nu? Brexitului, din ce știu.
0: Nu numai cu Brexit, știi, adică încrângături, Cambridge Analytica, de-alea, alea.
1: Da.
0: Uite, ci că laburiștii lui Starmer pierd masiv în fața lui Reform UK, a lui Nigel Farage. Asta în alegerile locale din Marea Britanie. Ia să vedem ce se întâmplă. Da. Alegătorii au ales deja 5.000 de consilieri englezi în 136 de consilii, inclusiv toate cele 32 de cartiere londoneze. 6 primari din Anglia, toți cei 129 de membri ai Parlamentului Scoțian, plus 96 de membri au un parlament galez extins. Iar prim-ministrul Keir Starmer se confruntă deja cu pierderi reale pe măsură ce rezultatul celei mai ample serii de alegeri din Marea Britanie de la 2024 încoace au început să apară. Așadar, laburiștii lui Starmer pierd masiv în fața Reform UK. Partidul Laburist se pregătea deja pentru pierderi mari, asta spune un expert în sondaje, dar băi, eu n-am înțeles cum fac ei, adică de ce votează, mă, ei în timpul săptămânii? Că văd buletinele de vot din Scoția și Țara Galilor vor fi numărate în timpul zilei de astăzi, vineri, iar în Anglia 46 din cele 136 de autorități locale care organizează alegeri vor număra și declara voturile peste noapte.
1: Ah, ok.
0: Cum vine?
1: Nu știu.
0: Nu
1: știu ce procedură o fi pe acolo, măi.
0: Stai, că am un prieten care e în Anglia, am să-l întreb cum e, deși ultima oară mi-a spus, băi, aici au început lucrurile oarecum să reintre într-un normal. Ăsta e normalul de care vorbea el, oare?
1: Eu știu ce să zic, nu știu.
0: Ei, nici eu nu știu, pentru că am oarești ce pretenții de la Anglia, dar eu știu să vedem dacă mai sunt justificate pretențiile astea mele.
1: Deci tu ai pretenții, zici.
0: Măi, eu am pretenții, pentru că, știi, când ai stat atâția ani de zile, ai fost acolo, n-ai avut dușmani naturali care să-ți perturbe cine știe ce. Anglia a reușit să dezvolte o democrație care, cred eu, a fost demnă de urmărit, dacă nu de urmat chiar. Ori Parlamentul Britanic a venit de-a lungul timpului cu niște norme, dogme sau spune-le cum vrei tu, care iarăși erau demne de urmărit, dacă nu chiar de urmat. Cam așa privesc eu zona asta britanică.
1: Okay.
0: Au această linie de conducere pe dinastică, dar în ceea ce privește Parlamentul, băi, să ne înțelegem, adică e altceva.
1: Ok. Da, na, o să vedem. Nu am neapărat o explicație, dar mă deranjează asta. Cum adică să câștigem popularitate iarăși? Parcă era ceva, că mulți dintre britani se declară împotriva împotriva Brexitului acum. Bine, și la Brexit a fost 50 plus, da, 50 puțin, știi, când s-a votat.
0: Democrația spune că dacă e cu unul în plus în partea altă, trebuie absolut să asculți. Da, na.
1: Absolut. Dar asta zic, adică da, interesant ceea ce zici tu acum, de urmărit, clar, pentru că na, poate, cine știe, ne dăm seama dacă e vreun nou analitică sau nu?
0: Nu ca aia cu Cambridge Analytica. Băi, astea sunt chestiunile care mă enervează cel mai mult. Știi, când se întâmplă ceva, după aia, băi, dar știi, exista următoare. În România ai auzit de Kensington?
1: Ce înseamnă Kensington?
0: Nu știu, caută și tu ca să vezi, ca să nu mă apuc eu acum să dau explicații de ce înseamnă Kensington și... Adică, păi, sunt niște lucruri care se desfășoară și care, cred eu, ar trebui să fie atent urmărite. Nu doar de presă.
1: Da, așa este.
0: Și când spun lucrul ăsta, mai ales că acolo, știi cum, nu e o afacere sau o chestiune în care se derulează sau se învârt doar 2-3 lei. ci sume mari. Iar aici ar trebui să existe așa, domne, măcar un control, dar voi cine sunteți, bună ziua, ok, ce mai faceți, sunteți bine?
1: Da.
0: În caz că se întâmplă ceva pe aici, cu cine putem vorbi?
1: Da, da, da, pe principiu, bună ziua, bună ziua, am venit, deci ce facem? Da, nu știu, Max, o să vedem ce și cum. Important este, iată, că se întâmplă și la case mai mari tot felul de lucruri la care nu avem control, ce să facem altceva. Dar, noi avem control aici pe țări, pe plaiurile mioritice. Nu avem control în sensul că suntem mai aproape de știri și iată, le vedem, le auzim, le citim. Ne mai uităm și la Dominic Friț, ne mai uităm și la Ciprian Ciucu. Ai văzut că a vorbit și domnul Ciucu?
0: Ciucu. Aha, primarul din București, nu?
1: Da. Spune că viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea românilor. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da. Păi, dar ce legătură au românii, că nu i-a întrebat nimeni nimic, deocamdată.
0: ultima oară când au fost întrebați românii, au dat un răspuns, da?
1: Da.
0: Ok.
1: Da. Noi am fost întrebați, am răspuns, acum nici măcar ne-a întrebat nimeni.
0: Deci, abia a trecut un an de când am dat un răspuns, da?
1: Da.
0: Deci a fost turul 1, turul 2 la prezidențiale din 2025, da, de anul trecut, pe vremea asta, mai, nu? Și noi, românii, am răspuns. Cum am răspuns că le convine unora, că nu le convine altora, asta e cu totul și cu totul altă poveste. Da, am zis așa, da, noi românii. Avem doi, da, care au intrat în finală. Tu nu, tu da. Ok. Nu, acum, dar știți, nu e așa, noi vrem din nou. Pe bune? Pe bune? Adică, ok, eu înțeleg că ajunge ăla pe locul întâi, da? Nu știu, dăm la o parte. Ia niște decizii nasoale. Ok. Depinde cât de nasoale, dacă sunt contravin legii. Există posibilitatea să-l dai jos, nu?
1: Da.
0: Și varianta care, scade în popularitate, da? Și scade la 52-51%, scade la 49%. Când a scăzut la 49%, îl dăm jos? Adică, nu înțeleg, o să conducem țara pe bază de sondaje de opinie făcute de domnul Pieleanu?
1: Da, ce?
0: Am înțeles, da, ok, dacă ăsta se dorește, atât s-a putut.
1: Nu înțeleg, ce nu ți-e clar?
0: Da.
1: Da, asta rămâne la mine, știi, necunoscută aceasta. Bă, pe mine nu m-a întrebat dacă îl vreau pe domnul Bolojan și țin minte că s-a rugat toată lumea de domnia sa atunci. Acum nici nu m-a întrebat dacă îl vreau jos pe domnul Bolojan. Deci, eu nu înțeleg, românii nu știu, nu știm deocamdată ce vor în privința domnului Bolojan pe persoană fizică. Da, ei au votat și au spus cuvântul în momentul în care li s-a cerut acest lucru. Dacă o fi cazul să ni se ceară din nou, păi atunci ce o să spunem? O să spunem ce avem de spus. Și așa cum am spus și ora trecută, dacă o facem bine sau nu, e tot

0: Arif Roes, Kilafonic, Mihail, Taraf Nicaliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival, simte muzica.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Șoferii din Iași sunt avertizați că traficul rutier va fi afectat astăzi în mai multe zone din oraș din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară desfășurate între cartierele Dacia, Alexandru cel Bun, Canta și Păcurari. Lucrările sunt realizate de Construcții Feroviare Mureș în baza unui contract încheiat cu sucursala regională de căi ferate Iași și vizează reparații la instalațiile de semnalizare feroviară. Intervențiile vor avea loc în intervalul orar 8:20 și presupun lucrări la cablurile de alimentare și la instalațiile de siguranță dintre Iași și Lețcani. Pe durata lucrărilor, instalațiile de semnalizare de la două treceri la nivel cu calea ferată vor fi scoase temporar din funcțiune. La trecerea de pe strada Sergent Grigore Ioan va fi instalat un post de pază cu bariere mobile și personal feroviar autorizat. În zona complexului Dream Village vor fi montate indicatoare stop, iar șoferii vor fi obligați să oprească înainte de traversarea căii ferate. Autoritățile recomandă folosirea unor rute alternative, precum pasajul Octav Băncile sau pasajul superior Alexandru cel Bun, pentru evitarea aglomerației. Reprezentanții căilor ferate precizează că lucrările sunt necesare pentru menținerea siguranței circulației feroviare și rutiere din zonă. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au depistat o persoană care a încălcat legea la trecerea frontierei din estul țării, Albița. Aici, un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 60 de ani, a fost identificat ca fiind căutat internațional pentru infracțiuni grave de omucidere. Potrivit autorităților, bărbatul s-a prezentat în noaptea de 6 mai 2026, în jurul orei 3:20, pentru a intra în România ca pasager într-un autocar. În urma verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că pe numele acestuia era emisă o alertă Interpol cu mențiunea căutat în vederea arestării. Conform informațiilor transmise de autorități, bărbatul este cercetat pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de omucidere pe teritoriul Rusiei. Acesta a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru continuarea procedurilor legale. Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține că partidul și-a recâștigat respectul de sine prin decizia după votarea moțiunii de cenzură și a ales drumul bun. El a subliniat ieri că va lucra împreună cu colegii săi pentru un partid puternic, care să poată contribui la modernizarea României. Liderul liberal a evidențiat că în ultimii ani PNL a fost implicat în luarea unor decizii complicate, unele luate în alte birouri. Pe de altă parte, prin vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat ieri că își menține poziția potrivit căreia partidul nu trebuie să abandoneze responsabilitatea de a guverna alături de alte partide cu orientări pro-europene. Predoiu a spus că o formațiune politică cu 14% rămâne relevantă în măsura în care are poziția de premier. Întrebat de către ziariști dacă i s-a avansat propunerea de a deveni premier, Predoiu a negat, după care a adăugat că pentru PNL cea mai bună soluție ar fi rămânerea la guvernare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Sound. Dragi prieteni, El Pescador, ce-ar veni asta? Pescuitorul, nu știu cum.
1: Pescărușul.
0: Pescărușul?
1: Nu, măi. Glumesc. El Pescator e pescarul.
0: Pescarul, da, nu pescadorul.
1: Da.
0: Am înțeles. Bun, nu e vorba de ăsta care culeg pești din apă. E vorba de o escaladare gravă în strâmtoarea Hormuz. E un breaking news, ca să spunem așa. Marina Statelor Unite ale Americii a desfășurat un atac masiv asupra lansatoarelor de țărm, de pe țărm iraniene și a mai multor șalupe rapide care au tras asupra unor distrugătoare americane ce tranzitau strâmtoarea. Anterior, un avion american a atacat un petrolier iranian care încerca să spargă blocada, lovindu-i cârma și scoțându-l din funcțiune. Ambele părți declară că nu doresc să escaladeze și se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Între timp, ghiți ce?
1: Donald Trump?
0: Nu, petrolul crește. Prețul petrolului crește, da.
1: Da. Mai da, din nefericire, nu înțeleg nimic de acolo. Nu înțeleg nici... Bine, cred că lumea întreagă a încetat să înțeleagă ce spune Trump și ce face. Și clar ce a iscat acolo, împreună cu Israelul, evident, nu? Că parcă ei au început. Ce a iscat acolo rămâne așa sub semnul întrebării în ceea ce privește scopul, în ceea ce privește motivele, după cum rămâne sub semnul întrebării și ceea ce înseamnă până la urmă o încheiere a acestui conflict. Spuneam și ieri, da? Adică Statele Unite spune că suntem în negocieri și încheiem, avem armistițiu, da, bombardăm. Evident, Israelul n-a primit acest memo, da, că sunt în armistițiu și a bombardat Libanul. Deci, nu, e ceva dincolo de puterea noastră de înțelegere.
0: Păi, uite ce a zis Donald Trump. De fapt, a scris pe rețeaua sa socială. Bă, cât de bine sună asta. Scrii pe rețeaua ta socială. Într-un foarte mare fel. Iranul este condus de nebuni, iar dacă ar avea șansa să folosească o armă nucleară, mică paranteză, asta e light motivul, domne, arma nucleară pe care și-ar dori o sau ar avea o sau ar putea să o dezvolte iraniene. Am închis paranteza. Ei bine, dacă ar avea șansa să folosească o armă nucleară, ar face-o fără îndoială. Dar nu vor avea niciodată această oportunitate și așa cum i-am lovit noi astăzi, din nou, îi vom lovi mult mai tare și mult mai violent în viitor dacă nu semnează acordul de pace și încă repede.
1: Da, băi, repede, mai repede. Iarăși,
0: în 24 de ore, nu? Că așa încheia și cealaltă război.
1: După aia 48 și după aia, mă rog. Vezi, asta e aici nebuloasa, știi? Pentru că în continuare are aceleași amenințări, în continuare el negociază, nu știm cu cine, nu știm. Deci e așa, e o continuare a continuării care a continuat. Deci cam aici suntem, nu s-a schimbat nimic din punctul acesta de vedere. Așadar, cam aici suntem, cam asta facem, până una alta, alte lucruri pare să că nu se întâmplă, iar asta cu crește barilul, scade barilul, e așa o fluctuație de niciodată.
0: Nu, draga mea, nu. Deci barilul nu crește, barilul nu scade. Barilul rămâne la aceeași chestiune. Prețul barilului crește, prețul barilului scade.
1: Mă, înțeles ce am vrut să spun. Mă scuzați că n-am adăugat prețul. Important e că s-a înțeles. Da, cam pe aici suntem. Deci, bursa și cu creșterile astea e acolo o joacă permanentă. Dar am mai citit, cred că tot ieri, e despre faptul că, deși pare să că lumea întreagă apelează la Statele Unite pentru petrol în această perioadă, sau mă rog, de când a început conflictul, iar Statele Unite are pentru că Venezuela, în ciuda acestui fapt, pare să că americanii nu se îmbogățesc, americanul de rând, la el mă refer, ci din potrivă și prețurile în stațiile lor de la pompă, cum s-ar spune, nu sintagma, și prețurile lor sunt destul de mari și au crescut în aceste luni. Asta a condus, evident, la fel ca și la noi, restul lumii, la alte creșteri de prețuri în ceea ce privește alimentele, transportul și așa mai departe. Deci și ei suferă, cred cel puțin. Nu aud să fie nemulțumire. E așa o liniște în Statele Unite.
0: Și de undeva că le e teamă, ci că să vorbească, nu?
1: Dar nu știu.
0: N-ai văzut chestia asta, domne?
1: Nu.
0: Cred,
1: Max, cred că le este teamă, având în vedere toate procesele intentate de administrație și, iată, de Donald Trump, procese câștigate, pentru că în momentul în care ai o armată de avocați competenți și multe altele prin instituții, nu o să le denumim acum, că nu știm noi exact, clar șansele tale de câștig sunt mai mari decât ale oricărui care ar vrea să câștige acel proces. Deci înțeleg teama, dar dacă ar fi mai mulți, poate n-ar fi teamă. Dar eu cred că, până la urmă, cam asta e dimensiunea societății americane. Aceasta e cea pe care o vedem. O fi mai mult, o fi mai puțin, nu știm, dar deocamdată asta este. Lăsăm pe Donald Trump în pace. El și-a făcut o statuică. Mă rog, a primit-o cadou, își face o sală de bal, nu? Așa frumos, la Casa Albă. Moștenirea pe care o lasă el, în schimb, în istorie, dar și în societatea americană, mie mi se pare o moștenire foarte tristă. Dar, până la urmă, cine sunt eu să zic altfel? Vom vedea ce se va mai întâmpla și în continuare. Am înțeles că în noul raport de securitate, administrația Trump are trecută Europa ca fiind un focar
0: de terorism.
1: Deci chiar mi s-a părut interesant că are ceva ce are cu Europa administrația Trump. Nu știu cum, de ce îi stăm așa ca un ghimpe în coaste? De ce? Ce am făcut? Ce i-am luat? Ce nu-i dăm? Nu-i dăm
0: Băi, vezi, e o diferență. Tu te gândești numai la ce... Ori aici ești vorba și de dat. Că din punctul ăsta de vedere mă uitam o altă știre din dimineața asta, nu știam cum să o evit, dar până la urmă, asta este, ajungem și la ea. Donald Trump anunță pentru luna iulie majorarea tarifelor pentru importurile din Uniunea Europeană, asta după o discuție cu Ursula von der Leyen, iar Curtea de Comerț Internațională a Statelor Unite ale Americii decide că și tariful de 10% stabilit de Donald Trump cu caracter temporar este ilegal. Adică, o fi având el avocați buni, dar până mai pierde pe aici, pe acolo.
1: Da, să vedem. Să vedem, Max, dacă așa este. Pentru că, iată, Departamentul American de Justiție a pierdut peste 26 dintre procurori într-un an. Au fost și concedieri, dar au fost și demisii asociate administrației Trump. Deci oameni care nu mai suportă și au plecat. Dar s-au înlocuit cu procurori mai puțin experimentați, dar care susțin agenda actualului președinte. Iată. Asta zic. Deci, contextul acolo este cum este. Până una alta, repet, nu știu neapărat ce are, putem să ghicim asta cu Groenlanda, faptul că Europa, țările din Europa nu pun președinții pe care i-ar dori Statele Unite, nu? Sau premierii, că și aici am putea avea, își retrag și niște soldați, ba mai aduc niște soldați, că vezi, dragă doamne, nu mai lăsați să zbor de pe pământul tău, adică e un haos, dar cred că nu ne place, pur și simplu. Statele Unite au o problemă cu Europa, în sensul că nu vă suportăm că existați. Ok, dacă nu ne suportă că existăm, noi putem să existăm și fără. Dar prea tare ne-am legat unii de alții și iată. Bine, vom vedea unde se mai duce lumea aceasta până...
0: Deci v-am dat breaking news-ul, v-am mai spus așa câte una alta. Ne pregătim de weekend, cu ploicică, cu vântuț, cu grindudice, adică din toate câte un pic.
1: Poate vorbim un pic de binging imediat după o scurtă pauză, cam la ce ne mai putem uita în weekend, așa scurt.
0: Păi am și uitat că putem să facem lucrul ăsta.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Viva FM.

0: Cruel, de Riva. Me gustas. Cum s-ar traduce asta, măi, Alina? Me gustas.
1: Păi, îmi place.
0: Ah, serios?
1: Tu nu știi spaniolă? Cum?
0: Absolut deloc. Na, dacă n-am, când eram mic și era, care era? Sclava Izaura, nu? Sau?
1: Da, mi se pare că era brazilian.
0: A, și nu-i tot aia?
1: Nu.
0: Nu vorbesc aceeași limbă?
1: Ok.
0: Deci braziliana nu e un fel de portugheză care portugala e lângă Spania?
1: Da, mă, dar portugheza e diferită de spaniolă. Nu, ai, ce păcat.
0: Poate am înțeles că foarte, foarte bun comunicator pe portugheză este Marius Șubudicas.
1: Serios? De ce?
0: Bă, nu știu, dar spunea, am găsit într-un podcast. Că Șumudică e specialist în portugheză. A jucat acolo, la Maritimul Funchal, dacă nu greșesc. Uite, vezi cum am întors înapoi la fotbal.
1: Da. No, portugheza și spaniola n-au nicio legătură. Deci, dacă Sclava Izaura a fost, se vorbea în portugheză. Dacă a fost Marimar, nu știu ce, se vorbea în spaniolă. Sunt două limbi diferite, deși poate par asemănătoare, dar nu sunt. Și me gusta, să repet, înseamnă îmi place. Aș zice și eu că nu știu, sigur, îți dai seama, nu-i ca și cum sunt as sau ato.
0: Da, cât de cât, ci că vorbiți engleza, sigur că da, dau fluent din mâine.
1: Și din picioare. Dragi ascultători, dacă tot ne așteaptă un weekend ploios, poate un weekend de stat în casă mai degrabă, să știți că sunt tot felul de iată lucruri pe care le putem vedea în perețelele de acestea de streaming. Un serial nou adăugat pe Netflix se numește Legends. E un serial foarte interesant pentru că pleacă din Londra și ajunge în Liverpool și patru civili, da, se transformă în spioni. Eu aș zice că pare așa din prezentare, pentru că nu l-am văzut încă, pare o comedie interesantă în stilul britanic. Promit săptămâna viitoare, când revin, să vă spun dacă așa este sau nu. De asemenea, ne așteaptă al doilea sezon la sfârșitul lunii mai din Four Seasons. E un serial foarte bun pe care vi-l recomand. Avem primul sezon deja. Un serial foarte bun cu Tina Fey, Will Forte și mulți alții. Poate ce mi-a atras atenția este Steve Carell.
0: Steve Carell,
1: da, Steve Carell e protagonistul acestui serial foarte bun, mi-a plăcut foarte mult, amuzant, așa, în stilul ușurel. Și un, de asemenea, un serial nou adăugat, 7 episoade, Man on Fire. Eu când am văzut titlul am zis că e filmul ăla cu Denzel Washington mai vechiuț, dar nu e. Man on Fire e de asemenea despre un fost mercenar de la forțele speciale care ia legea în mâinile proprii, apropo de contextul legislativ despre care vorbeam mai devreme pe administrația Trump. Interesant, trebuie să recunoaștem. Și trebuie să vă spun, apropo de ce am văzut, Funny AAF, da, Funny AAF cu Kevin Hart. Este pe principiul unui show de televiziune în care Kevin Hart pornește așa prin principalele orașe din Statele Unite și caută noua generație de stand-upări. Și, într-adevăr, găsește materiale foarte bune, oameni extraordinari. E un concurs la finalul care ea este un câștigător ce va primi, a primit deja, că s-a terminat, a primit premiul un Netflix special de o oră. Deci un premiu extraordinar pentru cariera lor. Și mi-a plăcut foarte mult și cum s-a organizat și chiar merită. Iar materialele bune. Chiar am râs foarte, foarte mult. Deci cam astea sunt, apropo de poate noutăți, dar și ceva mai vechi din Netflix. Pe Prime am făcut o nefăcută și mi-am luat ieri un serial. Nu un serial, un sezon dintr-un serial din Law and Order. Am zis, hai mă, să dau și eu niște bani. Am dat, mi-am luat, am văzut un episod deocamdată. Acum sper să nu e expire luatul ăsta al meu, știi?
0: Păi da. Nu, aici să ne înveți și pe noi cum e.
1: Da, păi dacă nu expiră, vă spun.
0: Că așa, știi, bă, da, banii ai dat, da. Da, da, vezi că trebuie să-l vezi. Adică ce binging, că ai să te uiți cum... Da. Nu știu dacă ai prins perioada aia în care închiriam casete.
1: Da, da, da, am prins-o. N-am avut video acasă, dar, dar am prins-o.
0: Închiream de la centru de închiriere, adică nu... Deci a fost așa, mai în anii ăștia, cred că, nu știu, undeva 2000, 2000 și un pic, în fine. Și închiriam casete. Câteodată mă mâncam fund și închiriam mai mult decât mă puteam uita. Și te-ai uitat la vreun film pe derulare, adică viteza e un or, nu știu cât.
1: Înseamnă că ai reținut nimic.
0: Atunci am înțeles că Lord of the Rings este cel mai bun somnifer pentru mine.
1: Da.
0: O serie de filme care în bună măsură cred că meritau urmărite la viteză 1,2, 1,3 și așa mai departe, știi? Se mișcau și aia mai repede, erau mai cu talent, nu auzeai mare lucru, ciripeau ceva, adică, da, cam asta a fost.
1: Da, trebuie să recunosc, în schimb, apropo de faptul că poți să cumperi în aplicație, iată, seriale și filme, m-am uitat peste ofertă, nu e, adică nu merită niciunul din
0: listă. Da, ce cumpăra, da.
1: Da, mi-am cumpărat, iată, am zis, ia, hai să fac și eu, am vrut să văd de sezonul acesta. Asta e pe Prime, ceea ce nu mi se pare neapărat în regulă, da, știți cum e. Asta e oferta, cu asta mergem mai departe. De asemenea, avem pe Sky Showtime Prisoner, un serial care are episoade noi în fiecare joi, în cazul în care vă interesează și aveți, evident, știu eu, poate și răbdarea necesară. Ce am mai văzut? Cam atât, adică n-am văzut mare lucru, vă dați seama că na, când nu e timp, nu prea vezi mare lucru, în afară de partea asta de stand-up. Și ce vă mai recomand, sezonul 2 din The Pitt s-a terminat pe HBO Max sau pe HBO, așadar puteți să-l urmăriți în întregime. Iar dacă tot suntem aici, avem un film Materialist, așa se numește, cu Dakota Johnson, Chris Evans și Pedro Pascal. O distribuție foarte, foarte bună, deci vă recomand. Și Wuthering Heights. Wuthering Heights, care am înțeles că a fost un film pe care l-a urmărit foarte multe femei la cinema, este, iată, și pe HBO, în cazul în care vreți să îl vedeți, ecranizare a romanului lui Emily Bronte. Da, cam atât am avut eu de spus, doar dacă ai tu vreo,
0: iată. Da, am câteva considerații. Am văzut că Bad Boys ăsta, ultimul, a apărut, cred că pe Netflix, am primit o notificare zilele astea, nu înțeleg de ce și cum. În fine, asta e altă poveste.
1: Cum adică?
0: Ultimul Bad Boys.
1: Da, asta e mai vechi, a apărut.
0: Da, acum a apărut pe Netflix și Netflix-ul m-a anunțat, uite, l-am adus. În fine, de pe Disney.
1: Ba nu cred, din 2024 filmul ăsta.
0: Așa, băi, așa am primit eu pe Netflix, adică probabil algoritmii au zis, stai mă, bă, tu nu l-ai văzut pe ăsta, ia vine încoace, dă click, știi? Disney am primit tot așa o notificare pentru o comedie horror. Bă, știe ceva și Netflix-ul ăsta despre mine, n-are sens să insistăm foarte mult. Mă, ce film am mai văzut eu acum de curând pe unul din astea și mi s-a părut destul de interesant? Cred că tot pe Prime. O comedioară? Comedioară să fie? Da, în fine. Nu, eu eram pregătit să vă spun altceva. Deci în acest weekend avem posibilitatea să vedem așa. Vineri, astăzi, CFR Cluj, Universitatea Craiova. Ucluj Rapid sâmbătă și duminică va fi Dinamo FC Argeș. Iar din partea asaltă a clasamentului avem duminică de la ora 16 FC Botoșani Petrolul. Hai băieții! Asta ca să fim bineînțeleși din perspectiva asta. Iar la cinematograf acuș o să fie The Mandalorian and Grogu, dar din 20 mai, asta trebuie să țineți minte. Din 13 mai avem o relansare a lui Top Gun Maverick. Băi, o aniversare, ceva de 40 de ani pentru Top Gun, și ăsta va fi lansat, relansat și așa mai departe. Un film horror, Mumia, nu știu ce să zic, Mortal Kombat 2, ediție nouă, serie nouă, alte povești. E asta Michael, nu știu, l-ai văzut?
1: Nu l-am văzut.
0: N-ai auzit?
1: Am auzit despre el, am înțeles că a provocat ceva furări, dar e cu unul dintre nepoții lui Michael Jackson, din ce văzusem.
0: În fine, un alt documentar, pentru că acuș vine și Iron Maiden în România, Iron Maiden Burning Ambition, este în cinematografe și cred eu e de urmărit din perspectiva asta și multă lume am auzit că e, nu că fiartă, dar ce să vezi, diavolul se îmbracă de la Prada 2. Asta ar fi, să spunem așa, recomandare, pentru că în rest n-am prea găsit chestiuni care să-mi atragă în mod special.
1: Mai așa de întârziat suntem noi astăzi?
0: Da.
1: Bine,
0: hai, repede.
1: Luăm pauză. Revenim cu Back in Time.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Wow, strălucești!
7: Mulțumesc, dragul meu!
6: Vorbeam cu mașina!
8: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
12: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem Treptori la Integrare.
13: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Mesaj de conștientizare.

0: ciclul ăla. No news, good news. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic. Deși noi avem experiența, după ce se termină matinalul, încep să se întâmple lucrurile. Adică se tem ăștia de noi ca de tămâie, nu?
1: Da, da. Nu știu, nu mai vreau să mai întâmple. Aș vrea să avem și niște perioade de liniște, iată, de la pandemie încoace. Mie mi se pare că totul a luat o razna și nu prea există perioade de liniște. Cred că doar până în pandemie a fost bine, știi? Nu neapărat în țara noastră, că am avut, cum s-ar spune, 89, am avut 90 ani, 90 cu tot ce s-a întâmplat, după aia cu Chiu, cu Vai, Europa, adică am avut niște momente așa clar tensionate, denominarea, mi-amintesc și acolo o nebunie. Dar parcă întreaga lume a luat o răzna, sau poate accesul nostru e mai mare la lume și atunci avem senzația aceasta, nu? Că peste tot se întâmplă tot felul de... Dar suntem pe final, suntem întârziați și vă lăsăm cu un Back in Time de excepție, s-ar spune. Da, e piesa pe care Max o cântă toată ziua, bună ziua, și e piesa lui, e preferată la karaoke, a doua, că pe locul întâi e alta.
0: Da, na, na, pe locul întâi e Tequila, ce cu tine?
1: Pe locul întâi e Tequila, a doua este aceasta și e o piesă care a apărut în 1993. Este lead single de pe al doilea album al formației Crash Test Dummies. Acest album s-a numit God Shuffled His Feet, ceea ce mi se pare într-adevăr un titlu foarte bun. O piesă bine primită, extrem de ancorată, asta vorbeam și cu Max mai devreme, în acele timpuri, și deocamdată nu am auzit niciun remix la ea, dar cine știe, poate cineva o aduce totuși în prezent. Deocamdată, forma ei originală o aducem noi în prezent și o ascultăm. Vă lăsăm așadar pe ritmuri bune și pe mâini bune împreună cu ai noștri colegi și vă dăm întâlnire luni, puțin după 7, când promitem să fim mai odihniți. Pa, pa!
0: Toate bune, pa, pa!

15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc

0: In the Glass. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Razii de prevenție pe malurile lacurilor din Iași pentru stoparea pescuitului ilegal. Dacă iubești natura, respectă-i regulile. Acesta este mesajul transmis de autoritățile ieșene în urma unei ample acțiuni de verificare desfășurate pe principalele lucii de apă din județ. Jandarmii și inspectorii Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură au vizitat zonele de agrement Aroneanu, Ciric și Ezereni, dar și cursul râului Baclui pentru a purta un dialog cu persoanele aflate în zonă despre riscurile nerespectării prohibiției. Scopul intervenției nu a fost neapărat sancționarea, ci educarea publicului. Prevenția prin informare rămâne principala armă a instituțiilor partenere în lupta pentru conservarea faunei piscicole. Până la finalul perioadei de prohibiție, controlele vor continua în regim susținut, amintindu-le cetățenilor că protejarea biodiversității este o responsabilitate colectivă. Un consilier local din Pașcani propune sprijin financiar pentru elevii care obțin performanțe la olimpiade și concursuri școlare. Vlad Andrei Macovei a depus un proiect de hotărâre prin care solicită ca municipalitatea să deconteze cheltuielile de transport, cazare și masă pentru elevii care reprezintă școlile din oraș la competițiile acreditate de Ministerul Educației. Potrivit proiectului, elevii care participă la etapele naționale ar putea primi un sprijin financiar de până la 1000 de lei, în timp ce pentru etapele județene suma propusă este de 500 de lei. Măsura îi vizează pe elevii înscriși în unitățile de învățământ din municipiu care se califică la concursuri și olimpiade recunoscute oficial. Pentru a beneficia de sprijin, elevii sau părinții acestora, în cazul minorilor, vor trebui să depună la primărie o cerere însoțită de o adeverință emisă de școală care să confirme participarea la competiție și acreditarea acesteia de către minister. Documentația include informații despre disciplina la care participă elevul, etapa concursului, perioada și localitatea unde are loc competiția. Conform inițiativei, banii ar urma să fie virați în contul bancar al elevului sau părintelui în termen de 30 de zile de la aprobarea dosarului. Proiectul are la bază prevederile legislației educației care permit autorităților locale să susțină financiar elevii olimpici și profesorii implicați în pregătirea acestora. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghișeul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

și bărbați. E o zi națională instituită în România pentru a promova valorile egalității și combaterea discriminării, dar tot pe 8 mai e și Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, celebrează munca voluntarilor și moștenirea lui Henry Dunant, fondatorul mișcării. Deși sunt două sărbători importante, parcă toți aș spune că astăzi e și ziua fără șosete, e o invitație de a-ți lăsa picioarele să respire liber, indiferent de vreme. Se spune că eliberarea degetelor de sub șosete ajută și mediul, reducând volumul de rufe de spălat. Bună dimineața, sunt Lidia Ujea și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și aproape 17 minute.

0: Înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serii

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată stau puterea supra mea. Știu că

Am vorbit anul ăsta despre combustibil, parcă mai mult decât am vorbit în pandemie. Trebuie să iei multe lucruri în calcul când plănuiești vacanța pentru vara ce stă să înceapă. Companiile aeriene europene pregătesc și ele planuri, doar că planuri de urgență pentru a face față unei posibile lipse de kerosen pe aeroporturi. Planurile includ nu doar o reducere a zborurilor, ci și anulări specifice, în special în anumite perioade și zile ale săptămânii, de exemplu marțea și miercurea, cu un accent deosebit pe insule, după cum explică mai mulți director general și director operațional potrivit Corriere de la Sera. Între timp, din această perspectivă, plecările de luni, vineri și duminică ar fi de neatins sau aproape. Joi se situează la jumătatea distanței dintre cele două grupuri și ar putea deveni sacrificabilă, mai ales având în vedere utilizarea pe scară largă a smart working-ului, așa cum a fost în timpul pandemiei. Deci, rezervă când e mai aglomerat, ca să ai mai multe șanse să nu se anuleze zborul, că dacă rezervi în zile din astea în care ai fost obișnuit, că sunt zboruri mai ieftine, că e mai puțin aglomerat la aeroport și în funcție de asta îți cumpărai biletul, s-ar putea ca anul acesta tocmai aceste mici facilități pe care ți le oferă plecatul de acasă marțea să însemne practic anularea călătoriei tale.

0: Casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Mesaj de conștientizare.

Suceava și Piatra Neamț, iar cel mai cald în zona Moldovei în acest moment este la Fălticeni. Cerul este înnorat sau în mare parte înnorat în toată zona Moldovei și peste tot sunt posibile precipitații de peste 50% astăzi, mâine și duminică. Sâmbătă și duminică temperaturile maxime s-ar putea chiar să nu ajungă până la 20 de grade, dar de luni încolo s-ar putea să se mai încălzească un pic. Avem o perioadă din asta cu instabilitate atmosferică, cu temperaturi un pic mai scăzute și cu foarte multe precipitații. S-ar putea ca aceste precipitații uneori să fie și cu tunete și fulgere, că așa e primăvara. Și cum până acum n-am avut primăvară adevărată, măcar în luna mai să fie ceva. 10 și aproape 51 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
3: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313 18.
2: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Formarea unui nou guvern va depinde de negocierile dintre partide și președintele României în următoarele zile. Variantele aflate pe masă includ refacerea coaliției dintre PSD, PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan premier. Aceasta este condiția socialdemocraților, care l-au dat jos prin moțiune de cenzură împreună cu AUR. Varianta mai este susținută de UDMR și Nicușor Dan. Pe lângă acest scenariu, care ar forma o majoritate parlamentară, mai apare și varianta unui guvern între PSD, AUR și minorități, cu o majoritate mai mică, însă varianta foarte greu de realizat. Mai mult, Nicușor Dan nu-și dorește alegeri anticipate. Un nou proiect legislativ depus la Senat ar putea simplifica semnificativ obținerea cărții de identitate. Inițiativa propusă de parlamentarii USR prevede eliminarea obligației de a prezenta certificatele de naștere sau căsătorie la ghișeu. Mai exact, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să aducă aceste documente nici în original, nici copie, indiferent de tipul de carte de identitate solicitat. În schimb, funcționarii vor verifica direct informațiile în baza de date ale statului. Inițiatorii spun că măsura ar reduce birocrația și drumurile inutile între instituții. În prezent, mulți români sunt puși să aducă documente pe care statul le are deja. Proiectul pune accent pe digitalizare și pe comunicarea între instituții, astfel încât oamenii să nu mai fie transformați în curieri de acte. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Parlament, să fie promulgat de președinte și apoi publicat oficial. Până atunci, regulile actuale rămân neschimbate. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghișeul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Efectul muzicii.

10 și aproape 11 minute. Am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 8 mai 2026. Jack Jones și Ray, You Don't Know Me, ascultă pe frecvențele noastre. Bună dimineața!

0: primit SMS de la ghișeu.ro? Zicea cineva, nu că nu l-am în nu l-am în agenda, nu știu dacă, nu e o glumă. E foarte bine dacă nu ai primit, dar dacă ai primit SMS de la ghișeu.ro, sper că nu ai deschis linkul. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României într-un comunicat de presă, evident. În cursul zilei de ieri a fost înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind transmiterea unor mesaje SMS frauduloase, aparent din partea platformei ghișeul.ro. Mesajele conțin linkuri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Situația e monitorizată în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică în vederea limitării impactului asupra utilizatorilor și prevenirii unor eventuale incidente suplimentare, dar și tu trebuie să ai grijă. De asemenea, DNSC a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate acestei campanii de phishing, subliniază instituția, adică, stai așa să văd ce înseamnă ADR, Autoritatea pentru Digitalizarea României. Aceeași instituție precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. Transmite și Ager Press. Ai grijă, deci, de la oricine ai primit SMS și mama, dacă îți scrie sau copilul, gândește-te de două ori și îți trimite vreun link în mesaj. Gândește-te de două ori dacă să accesezi link-ul. Eventual sună-i și întreabă-i dacă au trimis ei, dacă e ceva sigur sau, mă rog, verifică prin mijloace proprii că s-ar putea să nu se știe și paza bună trece primejdiarea, știi, e proverbul românesc. 11 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.

Și sunt scumpi, da, sunt foarte scumpi, dar prin comparație cu prețurile de prin alte părți, situația se schimbă. Prețurile carburanților din România au crescut în ultima perioadă, benzina depășind 9 lei pe litru, iar motorina apropiindu-se de 10 lei. Bine, au fost și un pic mai mari de atât, însă combustibilul rămâne semnificativ mai ieftin decât în majoritatea statelor din Uniunea Europeană. Sau cel puțin așa susține președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Acesta a transmis că diferența față de media europeană este acum mult mai mare decât în mod obișnuit. Adică, dacă în condițiile obișnuite, la motorină, eram aproape de media europeană, iar la benzină eram cu 3 până la 5% sub media europeană, acum suntem cu 16% sub media europeană, deci e substanțial mai ieftin combustibilul la noi decât e în majoritatea țărilor din Uniune. Unul dintre motivele pentru care carburanții, cel puțin la nivelul ăsta al comparației cu alte state, sunt mai ieftine în România, ține de faptul că principalele companii petroliere active pe piața locală au propriile surse de aprovizionare cu petrol și sunt mai puțin dependente de fluctuațiile externe. Și întreb eu așa, ca un necunoscător, atunci de ce a crescut prețul? Adică, mă rog, chiar dacă a crescut mai puțin decât pe la vecini, a crescut prețul și la noi. Și dacă aceste firme care se ocupă, companiile petroliere, mă rog, care au propriile surse de aprovizionare cu petrol și nu sunt chiar atât de dependente de fluctuațiile externe, au ar fi putut să păstreze prețul la același nivel, totuși de ce l-au crescut? Adică, da, dacă ăsta e trendul, așa se întâmplă și la noi. Bine că e mai ieftin decât prin alte părți, să avem turiști măcar pentru asta, să vină turiștii la noi, că e mai ieftin carburantul. 11 și aproape 35 de minute, Viva Cafea a ajuns la jumătate.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.

30 de minute, trebuie musai să zic, chiar dacă nu face nicio plăcere, că avem o informare meteorologică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, valabilă de astăzi la ora 12, de la ora 12 până duminică dimineața la ora 10. Informarea meteorologică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie înseamnă că în toată țara se întâmplă cantități de apă în general moderate și instabilitate atmosferică. Dar în zona noastră a Moldovei, că suntem noi mai... De la ora 12 astăzi până diseară la ora 22 avem cod galben care anunță cantități de apă însemnate, instabilitate atmosferică. Practic județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Vrancea sunt sub această atenționare de cod galben. Așteaptă-te deci ca astăzi să plouă destul de însemnat și să ai perioadă de instabilitate atmosferică. Deschid repede și The Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona noastră și avem în felul următor situația. 18 grade Celsius se înregistrează la Rădăuți, Botoșani și Piatra Neamț, 19 grade sunt la Fălticeni, Suceava și Iași. Cerul este în mare parte înnorat, dar pentru că avem acest cod galben de instabilitate atmosferică, asta înseamnă că acum poate fi soare și frumos, iar peste jumătate de oră să plouă cu tânete și fulgere. La Botoșani, de exemplu, văd șanse de precipitații de 98% după ora 14. De pe la ora 13 s-ar putea să înceapă să plouă și până după ora 16 vor fi precipitații, ți-am zis, 98-88%. De pe la ora 17

0: Iași. Astăzi 64% sunt șansele să se producă precipitații și sunt șanse mai mari să plouă după ora 16. Pe la ora 18 sunt șansele cele mai mari să fie precipitații la Iași. La Suceava șanse de 96% de la ora 13 și până spre ora 17 plouă. La Piatra Neamț șanse de 88% să se producă precipitații de la ora 12 și până spre ora 17, șanse mari să se producă aceste precipitații. La Suceava, ți-am zis, de la ora 13, la Fălticeni plouă de pe la ora 12 până tot așa spre după amiază pe la ora 16-17, iar la Rădăuți șansele sunt de 90% să fie precipitații astăzi și plouă la fel de la ora, zic de la ora 12, că doar de la ora 12 mi-arată mie telefonul, dar a plouat și mai devreme de atât, tot până spre după amiază pe la ora 15-16 plouă la Rădăuți. Și mâine sunt șanse mari să plouă în zona noastră. Duminică sunt ceva șanse să se producă precipitații, iar de luni încolo mai vedem, că mai e un pic până luni. Ora 11 și aproape 53 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Eveniment susținut de AGM Deport.
2: Mândrăiești în sărbător.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pep

Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Razii de prevenție pe malurile lacurilor din Iași pentru stoparea pescuitului ilegal. Dacă iubești natura, respectă-i regulile. Acesta este mesajul transmis de autoritățile ieșene în urma unei ample acțiuni de verificare desfășurate pe principalele lucii de apă din județ. Jandarmii și inspectorii Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură au vizitat zonele de agrement Aroneanu, Ciric și Ezereni, dar și cursul râului Baclui pentru a purta un dialog cu persoanele aflate în zonă despre riscurile nerespectării prohibiției. Scopul intervenției nu a fost neapărat sancționarea, ci educarea publicului. Prevenția prin informare rămâne principala armă a instituțiilor partenere în lupta pentru conservarea faunei piscicole. Până la finalul perioadei de prohibiție, controlele vor continua în regim susținut, amintindu-le cetățenilor că protejarea biodiversității este o responsabilitate colectivă. Un consilier local din Pașcani propune sprijin financiar pentru elevii care obțin performanțe la olimpiade și concursuri școlare. Vlad Andrei Macovei a depus un proiect de hotărâre prin care solicită ca municipalitatea să deconteze cheltuielile de transport, cazare și masă pentru elevii care reprezintă școlile din oraș la competițiile acreditate de Ministerul Educației. Potrivit proiectului, elevii care participă la etapele naționale ar putea primi un sprijin financiar de până la 1000 de lei, în timp ce pentru etapele județene suma propusă este de 500 de lei. Măsura îi vizează pe elevii înscriși în unitățile de învățământ din municipiu care se califică la concursuri și olimpiade recunoscute oficial. Pentru a beneficia de sprijin, elevii sau părinții acestora, în cazul minorilor, vor trebui să depună la primărie o cerere însoțită de o adeverință emisă de școală care să confirme participarea la competiție și acreditarea acesteia de către minister. Documentația include informații despre disciplina la care participă elevul, etapa concursului, perioada și localitatea unde are loc competiția. Conform inițiativei, banii ar urma să fie virați în contul bancar al elevului sau părintelui în termen de 30 de zile de la aprobarea dosarului. Proiectul are la bază prevederile legislației educației care permit autorităților locale să susțină financiar elevii olimpici și profesorii implicați în pregătirea acestora. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghișeul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Buze cuvântul tău.

Da, chiar așa. What about us? Ce o să fie cu noi? O să fie bine, hai că e Pink pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 12 minute. Am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 8 mai 2026. Don't Call Me Up. Asta asculți acum, ia uite ce frumos. Asta nu era din baladă pentru Adelin sau de unde era bucățica asta mică? Mă rog, poate că le încurc, nici nu contează, important e că muzica e faină și că noi mai avem de petrecut împreună aproximativ 55 de minute pe frecvențele Viva FM în această săptămână. Pentru Viva Cafe, că știi, noi avem și noi Weekend Viva Chart.

0: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
1: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
0: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
1: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
0: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro.
3: Wow, strălucești!
4: Mulțumesc, dragul meu!
3: Vorbeam cu mașina!
5: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul. La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Secret Society for Powerful Men.
12: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

Doamne, ce stare bună îmi dă Tania Turtureanu cu Printre Stele. Am dat la maximum și încă își se aude la maximum. Acum că e fondul, o să dau un pic mai încet ca să nu-mi distrug timpanul degeaba. Foarte tare îmi place această doamnă care a apărut în peisajul muzical autohton de vreo 2 ani. 8 mai, deci, ca să revenim la oile noastre. Astăzi este 8 mai, asta înseamnă că este ziua cu numărul 128 din anul 2026. Mai sunt 237 de zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi, îți spun că în anul 1842 un tren deraiază și ia foc la Paris. În 1885, trupa de operă a Teatrului Național din București a prezentat primul spectacol în limba română, Linda de Chamomie de Gaetano Donizetti. În anul 1969, la festivalul de film de la Cannes, are loc premiera filmului regizat de Dennis Hopper, Easy Rider, cu Peter Fonda și Dennis Hopper în rolurile principale. Filmul duce la reacții ambivalente din partea criticii și a publicului. În 1970 este lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, Let It Be. Let It Be. Da, foarte drăguț. În anul 2016, CSM București a câștigat trofeul Ligii Campionilor Europeni la handbal feminin după ce a învins formația maghiară Gyori Audi Eto la finala desfășurată la Sala Sporturilor Laszlo Papp din Budapesta. La capitolul nașteri, 8 mai este o zi foarte importantă pentru Petru Dumitriu, prozator român născut în anul 1924. Victor Pițurcă s-a născut în 1956, fotbalist și antrenor român, era să îl ratez. În 1975 s-a născut Enrique Iglesias, interpret spaniol de muzică ușoară. Cristian Matei, compozitor român, s-a născut în 1977. În 1981 s-a născut Claudiu Pândaru, jurnalist român. Adrian Ropotan, fotbalist român, s-a născut în 1986. Iar la capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie, mamă, câte lucruri, glumesc, nu sunt chiar atât de multe. Este ziua mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și cuviosul Arsenie cel Mare sunt trecuți în calendarul Bisericii Ortodoxe. Cristian de Cenghe sau Genghe, habar n-am, iartă-mă, te rog, în calendarul romano-catolic. Cam așa scrie Wikipedia, cam așa ți-am zis și eu. Este ora 12 și aproape 36 de minute. Bună ziua! Pentru încă puțină vreme, Viva Cafe continuă!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
4: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
5: Mesaj de conștientizare.
6: 1-2 urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mă îndrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
4: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
3: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
4: simte muzica la maxim.
3: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.com. Senzoria Festival. Simte muzica.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și

Bun găsit la știrile Viva FM. Sunt Ramona Lazar. Lucrările de modernizare și extindere de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași avansează. După 7 luni de muncă, structura noii clădiri a fost finalizată, iar compartimentarea interioară este deja gata. Potrivit reprezentanților proiectului, în această perioadă se lucrează la tencuieli.

0: Le interioare, instalații și montarea izolației termice. Noua clădire va fi realizată după conceptul de școală verde, cu soluții moderne pentru reducerea consumului de energie și crearea unui mediu de studiu mai sănătos pentru elevi. Investiția este finanțată prin PNRR și are o valoare de aproximativ 16 milioane de lei. La finalul proiectului, colegiul va beneficia de 8 săli de clasă noi și de o suprafață suplimentară de aproape 1440 de metri pătrați. Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până luna august 2026, astfel încât elevii să poată începe noul an școlar în noile spații modernizate. Primăria municipiului Iași anunță un nou proiect pentru valorificarea deșeurilor și producerea de energie termică și electrică. Autoritățile vor să transforme deșeurile care nu pot fi reciclate în combustibil RDF, utilizat pentru producerea energiei. Potrivit municipalității, anual ar putea fi procesate aproximativ 8.000 de tone de deșeuri din municipiul și din județul Iași. Proiectul ar urma să fie dezvoltat pe amplasamentul CET2 Holboca, unde funcționa fosta centrală pe Huilă, retrasă din exploatare la finalul anului trecut, în contextul procesului de decarbonizare. În paralel, primăria implementează deja la CET2 Holboca proiecte pentru trecerea la gaze naturale și instalarea de panouri fotovoltaice. Aici. Autoritățile locale au transmis că așteaptă scrisori de interes din partea companiilor din domeniu, urmând ca ulterior să fie organizată o procedură publică pentru selectarea partenerilor. Durata opririi unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, care s-a deconectat automat de la rețea din data de 4 mai, va fi prelungită, iar unitatea 1 intră în oprire planificată din 10 mai, informează Nuclear Electrica, administratorul centralei din Cernavodă. Unitatea 2 este în prezent oprită controlat pentru realizarea unor lucrări de remediere, lucrări care includ și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, ceea ce necesită o perioadă mai lungă de oprire. Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă au putere de 706 MW fiecare și asigură 20% din necesarul de energie electrică al României. Unitatea 1 a fost pusă în funcțiune în 1996, iar unitatea 2 în 2007. România va moderniza reactorul 1 și va construi de asemenea și unitățile 3 și 4 bazate pe tehnologia canadiană CANDU. La final, capacitatea centralei nucleare de la Cernavodă se va dubla. În paralel, Nuclear Electrica va construi alături de americani o centrală la Doicești, Dâmbovița, bazată pe mini-reactoare nucleare SMR cu tehnologie NuScale, care vor asigura alți 462 MW. Valoarea totală a proiectelor nucleare pe care România le derulează în prezent este de peste 12 miliarde de euro. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
1: Viva FM!

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Piesa asta are genul acela de sound pe care este imposibil să nu-l recunoști din primele secunde și mă bucur mult că începem întâlnirea noastră de astăzi cu piesa asta, mai ales că vinerea are așa ceva ce parcă altă zi nu are, și anume promisiunea aceea pentru o mică libertate. O simți în trafic, în felul în care te întâlnești cu oamenii și parcă toată lumea se grăbește, dar cu mai puțin stres, ceea ce e minunat. Eu sunt Alina Batcu și sunt cu tine aici astăzi până la 17. Îți fac playlist-ul, îți mai dau câteva informații, sunt sigură că ai recunoscut piesa deja. Te las să te bucuri de ea, Nelly Furtado, Say It Right.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Viva FM.

0: Radio FM.
1: Dacă ești oprit la semafor acum sau înaintezi cu 2 la oră prin trafic, am senzația că piesa asta o să facă tot drumul mai suportabil. Din 2010, știi? 2010 a fost lansată piesa asta și încă atât de actuală. Alina Batcu sunt și tu asculti Viva Trafic. Bucură-te și fredonează acolo.

0: Sper tare mult că ai trecut de semaforul acela roșu și că te-am ajutat și eu aici cu muzica ta preferată pe frecvențele Viva FM, pentru că vine weekendul și pentru că te pregătești de odihnă, probabil, așa îmi doresc pentru tine. Vreau să te întreb ceva, dacă se pune și în practica ta, atunci când te sună cineva și te trezește din somn, primul instinct e să spui nu dormeam, deși e evident că dormeai și nu e nicio rușine în asta, dar e un reflex foarte uman, să știi, asta spun specialiștii, creierul vrea să pară pregătit, prezent și în control. Somnul ne face vulnerabil, iar când suntem luați așa prin surprindere, încercăm să compensăm rapid. De asta ne și dregem vocea, ca să pară că eram deja pe poziții. Practic, în două secunde încercăm să convingem pe toată lumea, inclusiv pe noi. Uite că nu ești singurul care face asta, dacă așa avea impresia. Deci bucură-te de somnul din weekend sau de relaxarea care vine pe mai departe, pentru că e vineri, muzica bună. Până e aici cu tine, 13 și 33 de minute.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.

0: 17:48 și ce repede trece timpul când suntem împreună. Sper că și pentru tine se simte la fel, mai ales că sunt sigură că abia aștept să te bucuri de weekendul care începe cât de curând. Tot legat de weekend și pentru că am pomenit și de somn în discuția noastră de mai devreme, uite că îți spun ce mai spun cercetătorii legat de somn și ce mai arată studiile. Un studiu recent realizat de cercetători și publicat în Statele Unite ale Americii vorbește despre un obicei pe care mulți oameni îl consideră inofensiv. Dormitul cu televizorul pornit sau cu luminile aprinse în cameră nu afectează doar calitatea somnului, ci poate dăuna grav sănătății prin creșterea dramatică a riscului de obezitate. Iată, un lucru la care probabil nu ne-am fi gândit niciodată. Mecanismul explicat de oamenii de știință arată că până și lumina slabă care pătrunde prin pleoapele închise este capabilă să suprime producția de melatonină. Da, deci mare grijă cum dormim, dacă stingem televizorul, dacă stingem luminile, bine, acum contează foarte mult și cum ne-am obișnuit să dormim. Cel mai greu lucru cred că e să ne ieșim din obicei, dar uite un obicei care mie îmi place și care cu siguranță nu-ți face rău, mai ales dacă ești pe drumuri, asculți Viva FM și muzica bună, asta e recomandată oricând, chiar tot vorbesc despre studii, chiar studiile arată că muzica e real un ajutor în a-ți schimba starea și a-ți da un vibe bun în funcție de ce melodie asculți, dar uite că aici pe Viva FM asculți fix ce-ți place. 13:49, îți mulțumesc că ești aici.
1: Mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovină, plai cu flori.
1: Eveniment susținut de Ce are progresul.
2: Mândrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro. www.suceava.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Formarea unui nou guvern va depinde de negocierile dintre partide și președintele României în următoarele zile. Variantele aflate pe masă includ refacerea coaliției dintre PSD, PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan premier. Aceasta este condiția socialdemocraților, care l-au dat jos prin moțiune de cenzură împreună cu AUR. Varianta mai este susținută de UDMR și Nicușor Dan. Pe lângă acest scenariu, care ar forma o majoritate parlamentară, mai apare și varianta unui guvern între PSD, AUR și minorități, cu o majoritate mai mică, însă varianta foarte greu de realizat. Mai mult, Nicușor Dan nu-și dorește alegeri anticipate.

0: Un nou proiect legislativ depus la Senat ar putea simplifica semnificativ obținerea cărții de identitate. Inițiativa propusă de parlamentarii USR prevede eliminarea obligației de a prezenta certificatele de naștere sau căsătorie la ghișeu. Mai exact, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să aducă aceste documente nici în original, nici copie, indiferent de tipul de carte de identitate solicitat. În schimb, funcționarii vor verifica direct informațiile în baza de date ale statului. Inițiatorii spun că măsura ar reduce birocrația și drumurile inutile între instituții. În prezent, mulți români sunt puși să aducă documente pe care statul le are deja. Proiectul pune accent pe digitalizare și pe comunicarea între instituții, astfel încât oamenii să nu mai fie transformați în curieri de acte. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Parlament, să fie promulgat de președinte și apoi publicat oficial. Până atunci, regulile actuale rămân neschimbate. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate campaniei de phishing. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. De asemenea, recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată și să utilizeze exclusiv platforma oficială ghișeul.ro. În contextul creșterii numărului de tentative de fraudă online, vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: 10 ani de când a fost lansată piesa asta, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: DJ Tera, uite cum transformă felii folclorul într-un hit modern. Și apropo de această piesă, care, așa cum spuneam, e cea mai nouă piesă a ei, mi-a plăcut foarte mult și declarația pe care a făcut-o Feli în momentul în care a lansat piesa, care se află pe albumul Jurnal. Și spunea ea, e așa un fel de traseu al vieții mele de până acum și al lecțiilor pe care le-am primit pe drum. Lecții care sigur vor continua să vină și de aici înainte. Așa au apărut piesele, ca niște mesaje pe care am simțit să le împărtășesc, pentru că știu că oamenii trec prin aceleași experiențe, aceleași povești și aceleași șiruri de emoții. Și a încheiat citatul cu fraza aceasta care mi-a plăcut extraordinar de mult și pe care îți doresc să o păstrezi în memorie, indiferent de context. Uneori uităm ce e bine și uneori uităm că chiar și atunci când nu e bine, urmează să fie. Am încheiat citatul Feli atunci când a lansat piesa pe care tocmai am ascultat-o, Cetera. Apropo de folclor, apropo de ce se mai întâmplă pe la noi prin regiune, îți spun care este ultima informație de la nivelul municipiului Suceava, acolo unde Consiliul Local Suceava a aprobat chiar astăzi bugetul pe anul în curs în valoare de 896 de milioane de lei, cu aproape 100 de milioane de lei mai mare față de anul trecut. În proiect însă nu se regăsesc sumele necesare pentru finanțarea programului național Masa Sănătoasă, acestea urmând a fi incluse prin amendament sau rectificare bugetară după repartizarea de către guvern. Deci mai sunt chestiuni pe care ar trebui să le pună la punct cu un buget după rectificarea bugetară. Mai multe declarații spune chiar primarul Vasile Râmbu, care precizează că pentru salubrizarea orașului a fost alocată suma de 48 de milioane de lei, dar propun mai bine să ascultăm ce a declarat primarul Vasile Râmbu.
1: În sinteză, vreau să vă spun că este un buget al echilibru și al responsabilității fiscale, bazat pe realism și obiectivitate în privința evaluării veniturilor și, desigur, în baza acelor venituri, să ne propunem, cheltuirea acelor venituri pentru dezvoltarea orașului. Vă dați seama câte creiere au fost unite aici pentru a elabora acest buget și, într-adevăr, și-au adus contribuția, la întocmirea, elaborarea și propunerea spre aprobarea unui buget deosebit.
0: Declarația aceasta a fost făcută chiar astăzi, când bugetul municipiului Suceava a fost votat în unanimitate de către cei 21 de consilieri locali prezenți. Nu te mai rețin, știu sigur că vrei să fredonezi pe mai departe, îți spun doar atât, dacă te mai interesează informații din zona Moldovei și chiar de la nivel național, le găsești pe toate pe site-ul nostru vivafm.ro. Pe mai departe, muzica bună aici pe frecvențele Viva FM.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine!
5: bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.

0: Hiturile momentului la Viva FM.
1: Unele piese au talentul să te ducă instant într-o altă perioadă. Piesa asta a apărut la finalul anilor 90.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Constantin Mavrocordat pentru români? Pentru că rămâne o figură esențială a modernizării societății din secolul XVIII, fiind un reformator curajos care a încercat să aducă echilibru și ordine într-o epocă dominată de instabilitate. Se naște în anul 1711 la Constantinopol, astăzi Istanbul, într-o familie fanariotă influentă. Tocmai datorită acestei calități, mai degrabă pecuniare, ajunge domnitor atât în țara românească cât și în Moldova, domnind de mai multe ori în ambele principate. Dar educația face diferența în acest caz, fiind bine pregătit în administrație, finanțe și politică, reușește să inițieze o serie de reforme într-o societate afectată de abuzuri și inegalități. Mai exact, desființează iobăgia, mai întâi în Muntenia, apoi în Moldova, reorganizează sistemul fiscal prin introducerea unor impozite mai echitabile, încearcă să profesionalizeze administrația și să reducă abuzurile boierești. E adevărat, nu reușește tot ceea ce și-a propus, dar schimbările în bine sunt vizibile în special pentru pătura de jos a societății, țărănimea. Analizând astăzi aceste evenimente, am putea spune că reformele lui Constantin Mavrocordat au fost revoluționare pentru acea vreme și au pus bazele unei societăți mai moderne. Totuși, acțiunile sale sunt asemenea unui mers pe sârmă, își dorește dezvoltarea principatelor române, dar trebuie să țină cont și de interesele Imperiului Otoman, care l-a impus în funcție. Pe acest fond, viața este curmată brusc în anul 1769, în timpul războiului ruso-turc, fără a i se cunoaște locul în care este înmormântat. Dar alta este concluzia rubricii noastre, și anume că moștenirea lui Constantin Mavrocordat este una profundă. Reformele reale pot schimba viața oamenilor obișnuiți, iar libertatea și echitatea sunt valori pentru care merită să lupți.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Lucrările de modernizare și extindere de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași avansează. După 7 luni de muncă, structura noii clădiri a fost finalizată, iar compartimentarea interioară este deja gata. Potrivit reprezentanților proiectului, în această perioadă se lucrează la tencuielile interioare, instalații și montarea izolației termice. Noua clădire va fi realizată după conceptul de școală verde, cu soluții moderne pentru reducerea consumului de energie și crearea unui mediu de studiu mai sănătos pentru elevi. Investiția este finanțată prin PNRR și are o valoare de aproximativ 16 milioane de lei. La finalul proiectului, colegiul va beneficia de 8 săli de clasă noi și de o suprafață suplimentară de aproape 1440 de metri pătrați. Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până luna august 2026, astfel încât elevii să poată începe noul an școlar în noile spații modernizate. Primăria municipiului Iași anunță un nou proiect pentru valorificarea deșeurilor și producerea de energie termică și electrică. Autoritățile vor să transforme deșeurile care nu pot fi reciclate în combustibil RDF, utilizat pentru producerea energiei. Potrivit municipalității, anual ar putea fi procesate aproximativ 8.000 de tone de deșeuri din municipiul și din județul Iași. Proiectul ar urma să fie dezvoltat pe amplasamentul CET2 Holboca, unde funcționa fosta centrală Pehuilă, retrasă din exploatare la finalul anului trecut, în contextul procesului de decarbonizare. În paralel, primăria implementează deja la CET2 Holboca proiecte pentru trecerea la gaze naturale și instalarea de panouri fotovoltaice. Aici. Autoritățile locale au transmis că așteaptă scrisori de interes din partea companiilor din domeniu, urmând ca ulterior să fie organizată o procedură publică pentru selectarea partenerilor. Durata opririi unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, care s-a deconectat automat de la rețea din data de 4 mai, va fi prelungită, iar unitatea 1 intră în oprire planificată din 10 mai, informează Nuclear Electrica, administratorul centralei din Cernavodă. Unitatea

0: A doi este în prezent oprită, controlat pentru realizarea unor lucrări de remediere, lucrări care includ și înlocuirea transformatorului cu unul de rezervă, ceea ce necesită o perioadă mai lungă de oprire. Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă au putere de 706 MW fiecare și asigură 20% din necesarul de energie electrică al României. Unitatea 1 a fost pusă în funcțiune în 1996, iar unitatea 2 în 2007. România va moderniza reactorul 1 și va construi de asemenea și unitățile 3 și 4 bazate pe tehnologia canadiană CANDU. La final, capacitatea centralei nucleare de la Cernavodă se va dubla. În paralel, Nucleare Electrica va construi alături de americani o centrală la Doicești, Dâmbovița, bazată pe mini-reactoare nucleare SMR cu tehnologie NuScale, care vor asigura alți 462 MW. Valoarea totală a proiectelor nucleare pe care România le derulează în prezent este de peste 12 miliarde de euro. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Nu știu dacă ai simțit și tu, dar unele piese parcă sună mai bine în mașină și să știi că nu e doar vibe-ul, e și explicația tehnică. Spațiul e mai mic, sunetul e mai strâns, mai clar, iar tu ești într-un fel de bulă în care nimic nu te distrage. Plus că atunci când conduci, creierul intră într-un ritm constant, iar muzica se leagă perfect de el. De asta unele melodii devin piese de drum, nu doar piese de ascultat. Suntem deja în a treia de oră de Viva Trafic aici la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și îți fac playlist-ul pentru ultima dată în această săptămână. E cu nostalgie pe mai departe, să știi. Antonia e deja alături de mine în studioul Viva FM. Ne pregătim pentru ceea ce urmează și ceea ce a devenit tradiție aici pe frecvențele Viva FM. Și legat de nostalgie, urmează una dintre piesele acelea românești pe care le știi aproape instinctiv, indiferent de câți ani au trecut. Ia să vedem, o recunoști? Și mesajul piesei ăsteia e fix mesajul acela cu care trebuie să rămâi la final de săptămână. Ce poate fi mai simplu decât bucuria aceasta cu dacă noi ne

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2. De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
7: Sobe centrale vera.ro.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Viva FM!

0: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Te avertizez că dacă ajungi la destinație pe piesa asta, e foarte probabil să-ți dorești să mai rămâi în mașină ca să asculti până la final. Poate că ai ascultat-o prima dată pe casetă, pe CD sau poate în drum spre mare. Ce bine sună asta, cert e că piesa e atât de actuală și astăzi. No face, no name, no number la Viva FM.

Europa FM. Trăiește-ți muzica. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință urcăm la bordul uneia dintre cele mai spectaculoase realizări ale omenirii, naveta spațială. Până în anii 80, orice lansare în spațiu însemna rachete gigantice care se distrugeau complet după o singură utilizare. Scump, riscant și ineficient. Apoi a apărut ideea genială, o navă spațială reutilizabilă, care poate decola ca o rachetă, orbita Pământul și apoi reveni pe sol ca un avion. Prima navetă spațială, numită Columbia, a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Prima navetă spațială numită Columbia a fost lansată în 1981 de NASA. Au urmat altele, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour. Împreună au transportat sateliți, telescoape, piese pentru Stația Spațială Internațională și chiar oameni de știință în misiuni complexe. Ce făceau special navetele? În primul rând, putea fi recuperată și refolosită, ceea ce a redus costurile. În al doilea rând, aveau un compartiment cargo uriaș, perfect pentru misiuni tehnice. Dar navetele nu au fost lipsite de riscuri. Două tragedii au marcat programul. Challenger în 1986 și Columbia în 2003. După aceste incidente, NASA a încheiat programul în 2011. Astăzi, ideea de navetă reutilizabilă a fost dusă mai departe de companii private precum SpaceX, care lansează rachete ce aterizează singure și pot zbura din nou. Navetele spațiale au deschis drumul către un viitor în care zborul în spațiu devine accesibil, repetabil și poate chiar turistic. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Rămâi cu noi! Călătoria în universul cunoașterii continuă și data viitoare pe aceeași frecvență. Viva FM!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
8: Mesaj de conștientizare.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Mesaj de conștientizare.

0: inimile noastre și planurile noastre. Apropo de weekend, e vineri, ne pregătim de ceea ce înseamnă, sper eu, pentru tine mai mult timp liber pentru a citi, pentru a viziona filme, pentru a petrece timp cu cei apropiați. E ceea ce îți doresc pentru zilele viitoare. Ia uite, trafic intens pe aici, pe la noi. Nu știu unde te prinde drumul acesta, dar pot să-ți spun unde să te prindă weekendul. Asta dacă ești în Iași sau ai drum prin Iași în weekend. Povesteam acum câteva săptămâni despre un proiect unic, cel puțin în zona Moldovei, și anume faptul că vezi un film, dacă ai citit și cartea care a fost ecranizată, atunci se întâmplă o discuție și se întâmplă o comunitate care se formează aici la Iași, pentru că Cinema Ateneu a ajuns deja la a doua ediție a proiectului Book to Screen. Proiectul continuă, este un club de film și carte în parteneriat cu librăriile Cărturești. Dacă prima ediție a fost petrecută așa sub soarele Toscanei, organizatorii spun că de data aceasta schimbă complet registrul și merg într-un univers care provoacă, tulbură și pune întrebări incomode despre adevăr, libertate și felul în care alegem să privim lumea. Dar ce vorbesc eu aici? Cred că cel mai bine e să auzim direct de la persoana care a gândit proiectul. Alexandra Haliga este inițiatoarea acestui proiect, Book to Screen, dar și PR manager la Cinema Ateneu din Iași. Propun să ascultăm.
1: Dacă iubești poveștile care nu se termină odată cu genericul de final, atunci am o invitație pentru tine. La Cinema Ateneu Iași continuăm Book to Screen, clubul nostru de film și carte, realizat împreună cu Cărturești Iași, care și-a avut lansarea în luna aprilie. Un concept construit pentru cei care iubesc să compare, să dezbată, să descopere cum se transformă o poveste atunci când trece din pagină pe ecran. După prima ediție care ne purta prin Toscana, de data asta schimbăm total atmosfera. Pe 10 mai intrăm în universul care te face să pleci acasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Vorbim despre George Orwell, vedem filmul documentar Orwell 2+2=5 în regia lui Raoul Peck și îl punem în dialog cu romanul cult 1984. Și este acele cărți despre care se spune mereu că trebuie citite măcar o dată în viață. Ei vine, 1984 e una dintre ele și poate că niciodată n-a fost mai actuală. Big Brother, Double Think, idei scrise acum 10 de ani, dar care încă ne dau de gândit atunci când ne uităm la lumea din jur. Și partea cea mai faină vine după film. De la ora 21 ne strângem în foyer și deschidem conversația. Nu e genul acela de discuție rigidă în care trebuie să vii pregătit cu eseul făcut. Din contră, poți să vii dacă ai citit cartea, dacă doar ai auzit de ea, dacă ești pasionat de cinema sau dacă pur și simplu ești curios și vrei să faci parte dintr-o comunitate nouă, te așteptăm. Duminică 10 mai, filmul începe.
0: Duminică 10 mai la Cinema Ateneu din Iași. Dacă ești curios, dacă vrei să vezi ce înseamnă Book to Screen, invitația rămâne valabilă. Filmul începe la ora 19, iar discuția din foyer începe de la ora 21, practic imediat după proiecția de pe marele ecran. 15 și 51 de minute, sper că e bine la tine, indiferent dacă plouă sau nu. Aici s-a cam întunecat puțin, dar nimeni nu ne oprește din a asculta muzica aia preferată de pe frecvențele Viva FM. Mulțumesc că ești aici!
2: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovina, plai cu flori.
2: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
3: Mândrăiești în sărbător.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN? Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
2: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

Bun găsit la știrile Viva FM! Lucrările de modernizare de la Colegiul Garabeti Brăileanu avansează într-un ritm susținut. Unitatea de învățământ este transformată printr-un amplu proiect de eficientizare energetică, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproximativ 45 de muncitori lucrează zilnic pe șantier, unde sunt realizate lucrări de izolare termică și de modale. Tot mâine, de la ora 19, la Ateneul din Iași va fi prezentat în premieră națională spectacolul Sindromul Italia sau Despre vieți suspendate, inspirat din experiențele femeilor afectate de fenomenul migrației. Organizatorii spun că inițiativa își propune să atragă atenția asupra efectelor sociale ale migrației și asupra nevoii de sprijin pentru familiile vulnerabile. Internaționalul român Andrei Rațiu a atins una dintre cele mai importante performanțe ale carierei, calificându-se alături de Rayo Vallecano în finala UEFA Conference League. Formația spaniolă a trecut de francezii de la RC Strasbourg în semifinală după două victorii identice, 1-0 în tur și 1-0 în retur, golul decisiv fiind marcat de Alemão. Andrei Rațiu a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei din Franța, fiind notat cu 7,4 pentru prestația sa defensivă. În finala, programată pe 27 mai la Leipzig, în Germania, Rayo Vallecano va întâlni formația engleză Crystal Palace, care a eliminat pe Shakhtar Donetsk. Pentru echipa spaniolă, aceasta este prima șansă de a câștiga un trofeu european major, iar pentru Andrei Rațiu, posibilitatea de a cuceri primul său trofeu continental. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Trend Alert. Cu trendurile la vedere.
1: Cu trendurile la vedere, dar și cu nostalgia la vedere. Despre asta a fost și această ultimă, penultimă oră de program de Viva Traffic, dar așa va fi și în continuare, să știi, cu nostalgie, dar și cu trenduri, oarecum le îmbină pe astea două. Și vreau să-ți spun așa că a început deja un debate și aici în echipă pe tema, pe subiectul discuției de astăzi, pe care nu vreau să ți-l spun eu, ci vreau să asculți în continuare și să-ți dai așa seama la ce ne referim astăzi, oare. Ia, ascultă.
2: Au revenit corcodușele?
3: Corcodușe, dragilor, da, am adus pentru voi corcodușe, bineînțeles, e un stoc limitat, nu avem foarte multe.
4: Bună ziua, dragi clienți, vă anunțăm că am adus corcodușe proaspete și zarzăre.
5: În sfârșit, au ajuns și la mine corcodușele.
6: S-au ieftinit corcodușele de la 180 lei la 140 lei.
1: S-au ieftinit, dar nu sunt chiar atât de ieftine, să știi. Sună bine, s-au ieftinit, dar cel puțin zilele trecute în Iași încă erau la 200 de lei kilogramul de corcodușe. Antonia e cu mine aici și am tot râs pe subiectul acesta. Bună, Antonia!
7: Hello, hello!
1: Ce faci?
7: Sunt foarte, foarte bine și tot mă gândeam astăzi că de asta a și început discuția noastră. Tu ai venit cu propunerea de să vorbim despre corcodușe și m-am gândit că it makes total sense, adică face foarte mult sens pentru generația noastră, pentru că sunt un fruct, sunt un simbol al copilăriei și au devenit un trend viral pe TikTok, mai ales că ce era odinioară gratuit din pomul bunicii se vinde acum și până la 200 de lei kilogramul. Și mi se pare foarte, foarte ciudat cum noi am ajuns să plătim așa de mult sau să mergem la niște extreme ca să retrăim anumite amintiri din copilărie. Tu ce crezi?
1: Pentru mine, corcodușele, chiar că sunt nostalgie, dar nu știu cât înseamnă nostalgie pentru cei care se filmează și se postează pe TikTok. Cred că de asta am și ajuns la suma aceasta de 200 de lei, că e cererea din ce în ce mai mare. Eu mă întreb ce spun bunicii noștri acum, dacă află că noi dăm 200 de lei kilogramul de corcodușe.
7: Da, nu știu, bunica care m-ar fi trimis cu punga după mine, ca nu cumva să dau 10 bani pe una de la magazin, cred că în momentul ăsta da, nu știu, eu sincer, chiar dacă sunt Gen Z, eu am prins acest super trend în ghilimele, în copilăria mea mică de altfel. Știu că avea bunica un corcoduș în livadă și îmi plăcea foarte, foarte mult, erau foarte acre fructele, dar eu eram foarte, nu știu, cum zic, m-au marcat, știi, m-au marcat așa cum m-au marcat și salata aia cu roșii, știi, și cu oțet și cu ceapă și simt că noi ca și generație, acum nu știu exact de tine, dar noi în Gen Z e considerat una dintre cele mai nostalgice generații, dar e și cea mai digitală, știi? Și mi se pare că nu crezi că a devenit un mod de a face față incertitudine prezentului, not to get too philosophical, știi, dar toate trendurile pe care le observ eu, sau nu toate, dar aproape, pe care le observ eu în momentul acesta, sunt strâns legate de trăiri din trecut, așa cum sunt și hainele acelea Y2K, faptul că noi acum toate trendurile din fashion sunt inspirate din trecut. Așa cum e și acesta cu corcodușele.
1: Eu cred de fapt că e o regulă nescrisă așa și că mereu au existat trenduri care au revenit sau subiecte care au fost din nou în actualitate după ce o bună perioadă le-am uitat, doar că acum știi care e marea diferență, acum avem internetul și avem telefoanele și vedem cu toții cam la ce se gândește fiecare, știi? Ne mai și inspirăm unii de la alții, dar înainte era albumul acela cu fotografii vechi pe care dacă venea cineva la tine în vizită, cu siguranță îl scoteai să îi arăți. Uite ce am făcut eu. Era un soi de nostalgie și atunci, doar că nu atât de virală, pentru că nu aveam cum să o facem chiar atât de virală. Maxim mai împrumutam fotografii de la unii la alții ca să le mai păstrăm amintire.
7: Și crezi că acum cumva nostalgia a devenit mai mult un trend? Pentru că nu știu, trebuie să fie un fel de link între faptul că noi, ca Gen Z, sau eu personal și persoanele din jurul meu, că eu mă simt foarte, foarte conectată de o perioadă pe care nici măcar nu am trăit-o, știi? Sau cumva a devenit așa un fel de punct de reper pentru mine. Eu când mă gândesc la ziua mea ideală, eu sunt la bunica. Eu sunt la bunica, stau pe bancă, am harbuz sau pepene, depinde.
1: Sau
7: luveniță, exact. Am niște harbuz, merg așa pe ulițele alea cu, știi, pietruite, merg cu bicicleta, îmi bag picioarele în apa râului. Nu știu, eu, pentru mine, asta e, ăla e the ultimate high, știi, acolo, aia ar fi ziua mea perfectă.
1: Pentru că astea chiar sunt bucuriile mici care te scot din rutina aia. Oricât de mult am vrea noi să spunem că ne place să fim în aglomerație, în festivaluri, în așa, la un moment dat, după toată nebunia, asta cere corpul nostru, cred. Și e bucuria aia pe care vrea oricine să o trăiască, chiar dacă nu era atât de instagramabilă înainte. Acum mă bucur că a devenit un trend. Trend despre trend și despre corcodușe continuăm să povestim, dar te lăsăm să te gândești așa la ce a povestit Antonia mai devreme, la imaginea aceea de bunici. Poate îți facem și o idee de ce să faci în weekend. Revenim în câteva minute. Rămâi aici cu noi.
8: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
11: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
12: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
13: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
14: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.

0: Mythbusters. Cine are argumente să le dea pe post?
1: Cine are argumente, sigur Antonia are argumente și le dă aici pe post la Viva FM. Așadar,

0: da?
1: Da.
0: La noi plouă.
1: Da.
0: Dar e cu nostalgie, nu?
1: Este,
0: într-adevăr. Aia cu nostalgie?
1: Da, da. Și mai ales dacă e acompaniată de o căniță de ceai și stau în păturele, dar asta când ajung acasă, acum trebuie să dăm lock-in, pentru că avem o moțiune foarte importantă de dezbătut.
0: Ia să auzim.
1: Anume, nostalgia a devenit un business. Asta este moțiunea de astăzi. Eu voi reprezenta partea pro, eu voi spune că, da, într-adevăr, este exploatată pentru profit, iar tu vei spune, hei, lasă un pic mai încet, nostalgia e aici de când lumea,
0: și pământul, exact.
1: Și pământul, și nu își are locul neapărat ca mod de profit.
0: Bun, să vedem.
1: Eu zic să începem. Eu voi începe pentru că sunt de partea guvernului și voi spune că da, nostalgia a devenit un business pentru că din simplul fapt că social media monetizează contentul acesta de nostalgie, chiar este un fenomen în marketing pe nume Neostalgia, care e o formă de nostalgie accelerată în care oamenii devin nostalgici nu după lucruri de acum 20-30 de ani, ci chiar după experiențe foarte recente. Sunt foarte multe branduri care, din cauza ritmului rapid de pe social media, care au început să aducă, nu știu, noi produse sau să aducă produse înapoi, știi, și oamenii cumva ducând dorul unor momente trăite ieri, de exemplu, jocurile copilăriei, moda anilor 2000 sau chiar obiecte dispărute recent sau corcodușe, de exemplu, știi, totul se popularizează și e ca un fel de efect din acela al, știi, un fel de snowball effect, știi? Și și pe TikTok, și pe Instagram sau pe YouTube, e împins conținutul ăsta nostalgic, deoarece generează engagement. Sunt foarte multe trenduri și hashtag-uri pe nume Balkan Childhood, 2016, știi, cum am și văzut Zara Larsson, e una care a adus trendul 2016 înapoi. Și cumva toate lucrurile astea adăugate și adunate stârnesc parcă un fel de movement în masă sau o tendință de a cumpăra tot mai mult ca să ne reamintim de copilărie. Așa cum avem și exemplul porcodușelor.
0: Eu cred că sunt mai nostalgică decât toți nostalgicii și atunci spun că nostalgia este înainte de toate, adică înainte de a fi un produs, cred că e de fapt o emoție autentică. Putem să facem un business dintr-un produs, dar nu neapărat din nostalgia, adică nostalgia e un sentiment, o emoție pe care le simțim cu toții și faptul că firmele profită de nostalgie nu înseamnă că aceasta în sine a devenit un business. Oamenii retrăiesc amintiri pentru confort emoțional și fac asta dintotdeauna, așa cum povesteam și mai devreme. Ai și tu acasă, sunt sigură de asta, fotografii cu tine când erai foarte mică,
1: da,
0: care sunt într-un album. E, albumul ăla nimeni niciodată nu o să-l scoate la vânzare. Sperăm. Nu știm ce se va mai întâmpla, sperăm că nu va fi așa, dar nu, nostalgia este o emoție. Eu merg pe ideea aceasta. Într-adevăr, produsele pot fi ieftinite, scumpite în funcție de anumite trenduri, dar nu e nostalgia în sine un business. Plus că asta cu corcodușere, revenind la subiectul nostru de astăzi, unul dintre motivele pentru care sunt atât de scumpe e pentru că ele sunt aduse de prin Turcia, acum, dacă nu greșesc, că nu știu dacă le găsim deja la noi în curțile bunicilor, probabil se vor mai ieftini în momentul acela, dar acum sunt aduse din Turcia. Deci e o chestiune de business așa la nivel internațional, dar nu cred eu, sper și îmi doresc să nu fie nostalgia un business.
1: O să mă iau de ceva ce tocmai ai spus, faptul că evocă o emoție,
0: da?
1: Dar eu cred că consumatorii în momentul acesta sunt dispuși să plătească mai mult pentru emoție. Produsele nostalgice nu sunt cumpărate doar pentru utilitate, ci pentru emoția care, pe care o evocă. Cred că în ultimii câțiva ani s-a popularizat foarte mult conceptul ăsta de magazine vintage, buticuri vintage. Uh-huh. Foarte multă lume colecționează și nu vorbesc de persoanele acelea care zici că au un întreg anticariat în casă și care, nu știu, colecționează mobilă neapărat. Vorbesc mai mult de obiecte din acestea micuțe, bijuterii sau chiar poze. Știu că i-am cumpărat de fapt unei prietene foarte recent de ziua ei niște postcard, niște cărți poștale care erau deja scrise, erau semnate și erau din anii 90 parcă, știi, sau din diferite destinații. Și ea a apreciat foarte, foarte mult. Iar după cum văd în ultima perioadă, consumatorii acceptă prețuri mai mari deoarece asociază produsul cu amintiri personale sau perioade mai fericite cumva, așa cum am vorbit și în intervenția trecută despre cum romantizăm noi, parcă, trecutul și acest Balkan childhood cumva, știi? Și de asta cred că noi așa am ajuns până la urmă. Na.
0: Da, eu în continuare cred că nostalgia este, va fi și a fost din totdeauna o emoție. Sigur, ai și tu argumentele tale pe care le accept cu siguranță și sunt sigură că ascultătorii noștri îți dau de dreptate. Adică vedem că sunt lucruri care revin în actualitate, inclusiv chestiuni din copilăria noastră pe TikTok și atunci cu siguranță atenția merge mai mult către asta pentru că asta vinde, pentru că asta face și algoritmul acel, algoritmul pe care îl știm cu toții și atunci cu siguranță adevărul e undeva la mijloc.
1: Exact! Foarte bine zis, Alina! Înseamnă că hai să ne îndemnăm ascultătorii la un moment de reflecție și să luăm o mică pauză, să ascultăm niște muzică bună și să ne întoarcem ca să mai vorbim puțin despre nostalgie.
0: Despre nostalgie și despre gusturile copilăriei.
1: Miam, miam, miam.
0: 16 și 33 de minute. Nu plecăm aici, suntem și revenim imediat.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Suceavei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
6: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro. sau sună la 0721 31 36 18.
5: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
14: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Mesaj de conștientizare.
16: Viva FM.
0: Mai repede trece timpul când suntem două persoane aici în studio. Asculți Viva Trafic la Viva FM, să știi. E vineri. Nu știu dacă plouă la tine, la noi plouă, suntem în Iași și parcă am venit într-o zi și plecăm în altă zi, așa se simte. 16 și 40 de minute. Legat de nostalgie, înainte să avem ultima intervenție, vreau să-mi spui, Antonia, asta e o surpriză și pentru ascultători, o piesă așa care îți trezește o nostalgie, ia să vedem.
1: Oh my goodness, îți zic.
0: Te rog.
1: Mi-a venit instant. De fapt am mai multe. Ah, ok, una dintre ele este Cine m-a făcut-o mare, de Delia.
0: Așa.
1: O ascultam, îmi amintesc că când eram mică, eram în clasa a treia, cred, și știu că am cântat-o în școala primară și am cântat-o în fața clasei și aveam așa de mari emoții, Doamne, dar cred că mi-a marcat pur și simplu, mi-a marcat copilăria și încă una este o melodie care se cheamă chiar Copilărie. Tot o melodie pe care am cântat-o, mă tot înscriam la concursuri de canto când eram mai mică.
0: Așa.
1: Și asta era, cred că, unul dintre cele mai traumatizante momente din viața mea. A fost când am urcat pe scenă și am cântat melodia asta, că aveam un super track. Și știu că m-a marcat pe viață. Acum, normal, e mai mult, mă gândesc cu drag la acel moment, mă gândesc cu drag la mine când eram mică, dar atunci sărbuța de mine, deci după ce m-am dat jos de pe scenă, cred că m-am dus acasă și m-am culcat.
0: Ok. În cazul ăsta propun să rămânem la Cine m-a făcut-o mare. O pregătesc aici să o ascultăm la final de discuție, ca să-ți fie cu nostalgie toată ziua. Revenind la corcodujile noastre.
1: Haide, hai să revenim.
0: Așa.
1: Eu ziceam să vorbim puțin despre ce lucruri ne aduc nouă aminte sau ce lucruri prețuim noi cel mai mult din copilăria noastră. Și știu că eu vorbesc, da, despre copilărie de parcă am nu știu câți ani, dar simt și eu că am anumite simboluri care îmi sunt atât de dragi, dar aș vrea să încep tu prima oară.
0: Eu aș vrea să încep cu o chestie amuzantă. O amintire amuzantă.
1: Ia.
0: Asta pentru că zilele trecute povesteam și despre cât e kilogramul de cireșe.
1: Da.
0: În ea. Și era undeva la 160, dacă nu greșesc, de lei pe kilogram. Da, uite, mai ieftine cireșele decât corcodușele.
1: Nu pot să cred.
0: Da. E un fenomen. Revenind la amintirea mea, era o zi de vară ploioasă, fix. Adică era întunecat afară, mergeam la bunici, am locuit undeva la țară și bunicii mei stăteau lângă mine, aproape. Mergeam acolo pentru că știam că aveau un cireș foarte mare, unde eu mă bucuram în fiecare vară de gustul copilăriei. Ăla era gustul copilăriei. Și mi-a spus, într-adevăr, bunica mea să nu urci cumva în cireș. Aveam o scară, urcam cu scara în cireș pentru că era foarte mare. Să nu urci cumva în cireș pentru că o să plouă. Eu nu merg, mănânc doar două, așa, două, trei cireșe și mă întorc în casă.
1: No,
0: m-a prins gustul. M-a prins. Gustul era și, nu era nici foarte cald, era perfect de stat afară. Și am urcat în cireșul acela. Parcă sunt mică acum când mă gândesc, când mă amintesc. Am urcat în cireșul acela și am ajuns până în vârf. Era o creangă foarte subțire, vârful cireșului. Eram micuță, așa. Am ajuns până acolo și a început să plouă. Și a început să plouă nu doar așa liniștit cum plouă acum la Iași, ci cam cum a fost furtuna aceea de săptămânile trecute.
1: Auci.
0: Și nu reușeam să mă mai dau jos din cireș. Bunica venea după mine, eu... Partea bună e că m-am bucurat de gustul copilăriei și mi-a rămas asta în minte. Adică de atunci când mă gândesc la cireșe, mă gândesc la momentul acela și asociez așa copilăria cu mirosul de ploaie, cu cireșul acela bătrân, da, care mă bucura pe mine în fiecare vară. Deci asta e amintirea copilăriei mele.
1: Ce frumos!
0: M-am dat jos cu bine.
1: Yay!
0: Din cireș.
1: Ești bine.
0: Sunt bine, da.
1: Bine.
0: Exact.
1: Oh my goodness. Doamne, ce frumos. Adică atunci poate nu era așa de frumos, dar acum...
0: Da, m-am speriat categoric, dar mă bucuram. Era așa, o nebunie de copil, adică...
1: Da. Doamne. Și la mine, eu când eram mică și mergeam la bunica, aveam programul ăsta pe care mi-l făceam. Mă trezeam târziu, făcea bunica clătite, doamne, iubeam clătite cu gem, doamne, erau preferatele mele. Stăteam pe afară, mă jucam, mergeam în pădure, bunica mea sau casa bunicii mele este fix lângă o pădure și știu că seara, când se însera, nu mai puteam să mai stăm pe afară, că deja era întuneric și veneam înăuntru și... Bunica într-o cameră stătea și se uita la telenovela ei.
0: Așa.
1: Și eu aveam altă formă de entertainment pe lângă brățările pe care le făceam și alte arts and crafts. Mă uitam la niște domni care făceau căsuțe în copac. Nu știu exact cum se cheamă serialul, știu că era în engleză. Și nu înțelegeam mare lucru decât faptul că ei făceau niște căsuțe în copac foarte faine și de atunci am pornit cu obiectivul ăsta meu de a avea o căsuță în copac. Și am cerșit pentru o căsuță în copac. Cred că an la rând îi tot rugam pe ai mei să-mi facă. Și într-o vară, ajungând la bunica, am văzut cum stătea în livadă. Nu era o căsuță în copac, dar era o căsuță. Era tot o căsuță așa pentru noi, pentru mine, fratele meu și verișoara mea. Lângă care era și un leagăn și acolo ne-am petrecut, cred că, câteva veri bune până când am crescut, cel puțin eu. Și na, nici nu cred că mai e în cap acolo, dar foarte multe amintiri frumoase am din căsuța aceea și mi-e așa de dragă și de fiecare dată când vin la bunica mă uit cu drag, nu mai în cap, dar tot o privesc.
0: Rămâne acolo, da.
1: Rămâne acolo.
0: Mai ales în amintire și în suflet.
1: Exact,
0: e...
1: exact. Da.
0: Îți dai seama că tot ce povestim noi sunt lucruri care pe noi ne-au format practic, adică sunt parte din noi, sunt experiențe prin care probabil dacă nu am fi trecut, astăzi am fi vorbit altfel, am fi fost alți oameni.
1: Da.
0: Uite, de asta e importantă nostalgia.
1: Exact, exact. Ce m-aș face eu fără nostalgie în orele privitoare? Glumesc. Promovez tot ce înseamnă școala și guys, fiți atenți și așa. Dar câteodată mai niște daydreaming, așa, niște vis așa cu ochii deschiși, nu strică nimănui.
0: Dar putem să ne facem din activitățile pe care le avem astăzi niște amintiri frumoase pentru viitor. Deci să avem grijă și ce facem în prezent. Și acestea fiind spuse, ce ai de gând să faci în weekend? Ce amintiri îți creezi în weekend?
1: Eu în weekend îmi voi crea niște amintiri minunate legate de testul la matematică. Îmi dau săptămâna viitoare, abia aștept să învăț.
0: Foarte entuziasmată, da.
1: Exact. Ce mai fac? Ce mai fac în weekend? Probabil voi găti ceva bun acasă. Sunt foarte happy că chiar dacă plouă, am șansa să stau cu o căniță de ceai, așa cum ți-am și zis, să profit de puțin timp liber, poate dacă îmi fac. Și cam asta pentru mine. Tu?
0: Eu inițial voiam să zic că o să stau în casă și să mă bucur de timp liber, dar am avut așa un... mi-am adus aminte că am treabă weekendul acesta. Să fiu plecată din oraș, sper să nu plouă, nu... Sper să nu fie adevărat ce arată pe telefon prognoza meteo. O să fiu în București pentru că duminică pe 10 mai este ziua familiei regale a României. Este o zi importantă pentru țara noastră și se întâmplă acolo în grădina Palatului Elisabeta un garden party.
1: No way.
0: La care voi fi prezentă. Și da, uite, de asta îmi place că plouă. Aveam de gând să mă duc să-mi cumpăr o pălărioară ca să fiu în tema întâlnirii. Deci asta voi face.
1: Așa să faci. Sper să fie vremea de partea ta. Sper să te distrezi. E așa de fain. Sunt un pic geloasă, pentru că și eu aș vrea să fiu la un super party cu familia regală în loc să învăț pentru testul la mate, dar ce să facem? Trebuie să mă bucur, trebuie să-mi creez amintiri.
0: Dacă aș fi un părinte din acela clasic, ți-aș zice: Antonia, dacă e 10 la testul de la mate, îți promit că vei merge.
1: Nu știu ce să zic, să iau 10, dar vedem, oricum. Ne bucurăm de prezent.
0: Exact. Ne bucurăm de prezent, dar vreau să vă spun că Antonia a pregătit aici un întreg document pentru discuția noastră de astăzi. E foarte silitoare. Dacă mă aude cineva de la școală, e foarte silitoare. Și pe lista cu nostalgiei, Balkan Starter Pack, a scris ea, pe lângă corcodușe, pepene rece și așa mai departe, a scris și cu ghilimelele de rigoare: să nu răcești la șale. Așa îți spuneau bunicii, mă gândesc, nu?
1: Da, sau faza cu virgulă curentul.
0: Să nu tragi curent.
1: Să nu tragi curent, exact. Iarăși, să nu răcești. Și acum mi se spune, și sincer au dreptate și ai mei și bunicii, de fiecare dată când ies din casă și sunt îmbrăcată mai subțire, așa: băi, Antonia, și tu o fulăre la acolo, să nu răcești. Da, e o amintire și chiar și astăzi cred că ar fi trebuit să mă îmbrac puțin mai grosuț după ce văd eu acum afară, o umbreluță poate, măcar, o geguță poate, dar ce să facem? Na. O zi, o oră prindem vară, o oră prindem toamnă, vedem exact ce se va întâmpla până diseară, poate vine și o ninsoare.
0: Poate nu vine un ninsoare. 16 și 40, aproape 50 de minute, 49 acum, 50 chiar acum. Suntem la secundă aici. Să știți că a trecut ziua foarte repede. Vineri, sper că așa și pentru voi. Nu știu dacă mai sunteți pe drumuri, dacă sunteți încă la muncă sau dacă deja ați plecat în mini-vacanța de vineri, sâmbătă și duminică. Pe mai departe, noi vă dorim să aveți grijă, să nu răciți la șale, să vă creați activități pe care să le povestiți și care să fie amintiri pe mai departe și să găsiți un loc de parcare liber oriunde faceți duce. Asta cred că e un lux în zilele noastre. Cam asta a fost discuția noastră despre nostalgie. Antonia, mulțumesc și facem finalul așa epic, da? Yeah! Noi am fost
1: Alina
0: și Antonia. Și dorim un weekend minunat. Rămâi pe frecvențele Viva FM. Muzica bună e aici mereu.
17: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
18: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
19: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
20: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
21: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Comunei Miroslava a început notificarea proprietarilor de terenuri pe ale căror suprafețe a fost identificată anterior ambrozia, iar în perioada următoare vor fi efectuate controle în teren. Autoritățile locale atrag atenția că nerespectarea obligației de combatere a acestei plante poate duce la aplicarea de amenzi sau la majorarea impozitului pentru terenurile neîngrijite. Reprezentanții primăriei reamintesc faptul că ambrozia reprezintă un pericol pentru sănătate, fiind responsabilă de alergii severe în rândul populației, și fac apel la cetățeni să intervină pentru distrugerea acesteia. Pentru informații suplimentare sau sesizări, locuitorii din Miroslava pot contacta compartimentul mediu la numărul de telefon 0745 201 446. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au depistat o persoană care a încălcat legea la trecerea frontierei din estul țării, Albița. Aici, un cetățean din Republica Moldova a fost identificat ca fiind căutat internațional pentru infracțiuni grave de omucidere. Potrivit autorităților, bărbatul s-a prezentat în noaptea de 6 mai, în jurul orei 3:20, pentru a intra în România ca pasager într-un autocar. În urma verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că pe numele acestuia era emis o alertă Interpol cu mențiunea căutată în vederea arestării. Conform informațiilor transmise de autorități, bărbatul este cercetat pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de omucidere pe teritoriul Rusiei. Acesta a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru continuarea procedurilor legale. Omul de afaceri american Joel Weinschenker, cunoscut pentru administrarea patrimoniului lui Elvis Presley la Graceland, a devenit acționar majoritar al companiei care administrează Castelul Bran. Tranzacția a fost realizată prin conglomeratul Ad Populum, care a preluat 80% din părțile sociale ale companiei de administrare a domeniului Bran, după finalizarea unui litigiu internațional privind structura de proprietate. Restul participațiilor rămân împărțite între ceilalți coproprietari, descendenții ai principesei Ileana a României. Joel Weinschenker este implicat în industria entertainmentului și a turismului prin proiecte precum transformarea Graceland într-un muzeu și obiectiv turistic de amploare. În urma preluării, noua conducere a început și recrutări pentru personal operativ și administrativ la Castelul Bran. Castelul Bran rămâne unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, cu peste 1 milion de vizitatori anual, atracția fiind legată atât de istoria sa, cât și de legenda lui Dracula. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
7: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
6: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
7: Hai să facem mașina lună!
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
0: Viva FM!

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
4: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
5: Secret Society for Powerful Men.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptul la integrare.
9: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
10: Mesaj de conștientizare.

0: Kid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.
8: Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM! Lucrările de modernizare de la Colegiul Garabeti Brăileanu avansează într-un ritm susținut. Unitatea de învățământ este transformată printr-un amplu proiect de eficientizare energetică, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproximativ 45 de muncitori lucrează zilnic pe șantier, unde sunt realizate lucrări de izolare termică și de modernizare a sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare. Totodată, clădirea va fi dotată cu panouri fotovoltaice, tâmplărie nouă și iluminat LED pentru reducerea consumului de energie și creșterea confortului elevilor. Valoarea investiției depășește 10 milioane de lei. Proiectul completează modernizările realizate anul trecut, când colegiul a beneficiat de o sală de sport reabilitată și de un teren exterior modern. Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate până în august 2026, astfel încât elevii să înceapă noul an școlar într-un spațiu modern și eficient energetic. Impactul migrației asupra familiei transnaționale va fi analizat mâine la Iași în cadrul unei serii de evenimente organizate de Asociația Femeilor Românce din Italia, ADRI, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași prin serviciul Diaspora. Între orele 10 și 12 în sala Vasile Pogora Primăriei va avea loc un atelier de lucru la care vor participa experți din România, reprezentanții Ambasadei României în Italia, dar și instituții și organizații implicate în domeniul social și al sănătății mentale. Tot mâine, de la ora 19, la Ateneul din Iași va fi prezentat în premieră națională spectacolul Sindromul Italia sau Despre vieți suspendate, inspirat din experiențele femeilor afectate de fenomenul migrației. Organizatorii spun că inițiativa își propune să atragă atenția asupra efectelor sociale ale migrației și asupra nevoii de sprijin pentru familiile vulnerabile. Internaționalul român Andrei Rațiu a atins una dintre cele mai importante performanțe ale carierei, calificându-se alături de Rayo Vallecano în finala UEFA Conference League. Formația spaniolă a trecut de francezii de la RC Strasbourg în semifinală după două victorii identice, 1-0 în tur și 1-0 în retur, golul decisiv fiind marcat de Alemão. Andrei Rațiu a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei din Franța, fiind notat cu 7,4 pentru prestația sa defensivă. În finala, programată pe 27 mai la Leipzig, în Germania, Rayo Vallecano va întâlni formația engleză Crystal Palace, care a eliminat pe Shakhtar Donetsk. Pentru echipa spaniolă, aceasta este prima șansă de a câștiga un trofeu european major, iar pentru Andrei Rațiu, posibilitatea de a cuceri primul său trofeu continental. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
6: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
6: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
9: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
8: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
9: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
8: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale Vera.ro.
10: Viva FM.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz. Face buz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.
4: Viva. Deep

To the beat.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de AGM Depot.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 31 36 18. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Comunei Miroslava a început notificarea proprietarilor de terenuri pe ale căror suprafețe a fost identificată anterior ambrozia, iar în perioada următoare vor fi efectuate controle în teren. Autoritățile locale atrag atenția că nerespectarea obligației de combatere a acestei plante poate duce la aplicarea de amenzi sau la majorarea impozitului pentru terenurile neîngrijite. Reprezentanții primăriei reamintesc faptul că ambrozia reprezintă un pericol pentru sănătate, fiind responsabilă de alergii severe în rândul populației, și fac apel la cetățeni să intervină pentru distrugerea acesteia. Pentru informații suplimentare sau sesizări, locuitorii din Miroslava pot contacta compartimentul mediu la numărul de telefon 0745 201 446. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au depistat o persoană care a încălcat legea la trecerea frontierei din estul țării, Albița. Aici, un cetățean din Republica Moldova a fost identificat ca fiind căutat internațional pentru infracțiuni grave de omucidere. Potrivit autorităților, bărbatul s-a prezentat în noaptea de 6 mai, în jurul orei 3:20, pentru a intra în România, ca pasager într-un autocar. În urma verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că pe numele acestuia era emis o alertă Interpol cu mențiunea căutat în vederea arestării. Conform informațiilor transmise de autorități, bărbatul este cercetat pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de omucidere pe teritoriul Rusiei. Acesta a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru continuarea procedurilor legale. Omul de afaceri american Joel Weinschenker, cunoscut pentru administrarea patrimoniului lui Elvis Presley la Graceland, a devenit acționar majoritar al companiei care administrează castelul Bran. Tranzacția a fost realizată prin conglomeratul Ad Populum, care a preluat 80% din părțile sociale ale companiei de administrare a domeniului Bran, după finalizarea unui litigiu internațional privind structura de proprietate. Restul participațiilor rămân împărțite între ceilalți coproprietari, descendenții ai principesei Ileana Aru. Joel Weinschenker este implicat în industria entertainmentului și a turismului prin proiecte precum transformarea Graceland într-un muzeu și obiectiv turistic de amploare. În urma preluării, noua conducere a început și recrutări pentru personal operativ și administrativ la Castelul Bran. Castelul Bran rămâne unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, cu peste 1 milion de vizitatori anual, atracția fiind legată atât de istoria sa, cât și de legenda lui Dracula. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Viva FM.

0: înveli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: util. APIA reamintește că se depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren sau deține exploatații cu cod ANSVSA în diferite localități sau județe. Fermierii care sunt beneficiari APIA își vor actualiza informațiile pentru campania 2026. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul APIA. În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declarația specifică, conform programării stabilite cu funcționarii APIA înainte de accesarea AGI Online. Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului sau autorității emitente, după caz. Până în prezent au fost depuse 389.000 de cereri de plată pentru o suprafață de aproape 2,5 milioane de hectare. După adoptarea moțiunii de cenzură PSD Aur, guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în regim interimar. Rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate până la învestirea unui nou executiv. Potrivit Constituției, odată cu adoptarea unei moțiuni de cenzură, guvernul este considerat provizoriu și are atribuții limitate. Constituția este completată de codul administrativ, care precizează că odată cu încetarea mandatului, executivul nu poate promova politici publice noi, nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege. Guvernul va putea emite doar hotărâri. Odată cu demiterea guvernului, este declanșată procedura de formare a unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan trebuie să convoace la consultări partidele parlamentare pentru crearea unei majorități. Pentru moment, șeful statului a anunțat doar consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare. Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier, ceea ce înseamnă că Bolojan poate rămâne pe funcție până când liderii partidelor ajung la consens. Persoana nominalizată pentru funcția de premier are însă 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere. Banca Națională a României anunță lansarea începând de astăzi a două monede aniversare dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric în care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tomba cu prat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești, rămasă un reper în fotbalul european. Pe aversul monedei din argint este ilustrat o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția României, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026. Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiuni dedicate victoriei din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: sunt Stefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
1: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.